0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes Harajom.
0: Správy.
1: Premiér si koniec druhej svetovej vojny pripomenie na troch miestach. Slovensko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín. Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Predseda vlády Robert Fico si pripomenie ukončenie druhej svetovej vojny v Nemecku, Rusku i Francúzsku. Vo štvrtok položil venec na pamiatku obetí nacizmu v areáli bývalého koncentračného tábora Dachau pri Mníchove. 9. mája sa zúčastní na oslavách v Moskve a v júni plánuje cestu do Normandie. Opozícia kritizuje plánovanú cestu premiéra do Moskvy a upozorňuje, že nemá podľa nej reálny zmysel v kontexte vojny na Ukrajine, aktuálnych postojov Ruska a európski partneri ju hodnotia skôr negatívne. Slovenské stíhačky F-16 sa majú koncom roka 2027 zapojiť do misie NATO Air Policing na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska. Minister obrany Robert Kaliňák na stredajšej konferencii Defense 24 Days v Poľsku zároveň oznámil, že od roku 2028 chce Slovensko prispieť aj do rotujúcej protivzdušnej obrany NATO systémami Barak MX. Slovensko plánuje rozvíjať aj spoluprácu s Poľskom v oblasti protidronovej ochrany a spoločných obranných projektov. Deň Európy si Slovensko pripomína v Bratislavskej Starej Tržnici a 11. mája aj v Košickom kine Úsmev. Obsahom programu sú európske dedinky, workshopy, diskusie o umelej inteligencii hry aj premietanie víťazného filmu ceny publika Lux 2026. Únia si 9. mája pripomína 76. výročie Šumanovej deklarácie, ktorá položila základy dnešnej Európskej únie. Sviatok je oslavou mieru, jednoty a spolupráce európskych krajín a pripomína vznik základov dnešnej únie. Vláda schválila novelu liekovej politiky, ktorá má zlepšiť dostupnosť liekov a priniesť jasnejšie pravidlá pri schvaľovaní nových terapií. Zmeny sa majú dotknúť aj liekov na výnimku, pričom lepší prístup k liečbe by mohli získať deti a pacienti so závažnými ochoreniami. Ak novelu podporí aj parlament, účinnosť by mala nadobudnúť už na jeseň tohto roka. Slovensko vyšle do Národného parku České Švajčiarsko do 30 vojakov na pomoc pri hasení rozsiahleho požiaru a odstraňovaní jeho následkov. Vláda v stredu schválila nasadenie dvoch vrtuľníkov UH-60 s hasiacím systémom aj ďalšie techniky na základe žiadosti Českej republiky o medzinárodnú pomoc. Požiar vypukol počas víkendu a rozšíril sa aj do ťažkodostupného terénu, kde zasahovali aj slovenskí hasiči. V komerčnom chove v Louči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných, pričom v hospodárstve sa nachádza 805 zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala opatrenia proti šíreniu nákazy, vrátane 3-kilometrového ochranného pásma a 10-kilometrového pásma dohľadu. V oblasti platí zákaz premiesňovania ošípaných a produktov z nich a začne sa aj s utratením chovu. Podľa Národnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel sa Slovensko profiluje ako destinácia pre pokojné a autentické cestovanie založené na prírode, miestnych príbehoch a zážitkoch mimo masového turizmu. Na západe lákajú Kopčany, Smolenický kras či Vinársky Strekov. Stred krajiny ponúka Gemer, Muránsku planinu a Slavošovský tunel. Na východe dominujú Poloniny s pralesmi UNESCO a Šariš s hradmi, Opálovými baňami a Lačnovskou Tiesňavou.
0: Téma dňa.
1: Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Ide o jednu z najväčších zmien súkromného práva za posledných 60 rokov. Mení sa vyše 100 paragrafov, napríklad pravidlá dedenia či manželského majetku. Veľká zmena čaká aj podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy, napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Cieľom novej úpravy je dať ľuďom väčšiu slobodu upraviť si súkromné vzťahy podľa seba, ak to zákon nezakazuje a zmeny nezasahujú do práv iných. Viac povie Denisa Žilová.
2: Najväčšia zmena je v zjednotení záväzkovej časti zmluv, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka, napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
2: Nové pravidlá menia aj rodinný život. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí spoločné imanie manželov. Manželi manželia nebudú riešiť len majetky ako byt či auto, ale aj hypotéky, pôžičky či podnikateľské dlhy. Na novej právnej úprave spolupracovali aj odborníci, pokračuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
4: Pokiaľ aj exekútor bude môcť siahnuť na spoločné imanie manželov, tak prioritne sa uspokojí len z majetku, ktorý patrí jednému manželovi výlučne, a spoločného imania sa uspokojí len do výšky, ktorá by pripadala na toho druhého manžela po vyporiadaní. Nie z celého BSM, ako to bolo doteraz.
2: Rodinné vzťahy, ako napríklad pravidlá neplatnosti manželstva či urýchlenie rozvodu, však zákonník nerieši, čo kritizuje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
5: Právna úprava nakoniec bola vypustená, kde si myslíme, že mohlo dôjsť naozaj k posunu pre mnohé rodinné zväzky, aj neformálne, ktoré v súčasnosti sú bežnou realitou.
2: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragrafov. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
6: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť, a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
2: Rozsiahle zmeny by po schválení parlamentom mali začať platiť od júla budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta duše. Od 4. do 8. mája je na Slovensku týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému a k druhým. Pozrieme sa na to, v akej kondícii je duševné zdravie našich detí, aj aké aktivity počas tohto týždňa pripravil rezort školstva a jeho rezortné organizácie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Rádio Slovakia International prináša súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Dnes budeme hovoriť o duševnom zdraví. O jeho dôležitosti svedčí aj fakt, že má svoj svetový deň duševného zdravia. Každoročne si ho pripomíname 10. októbra. Štatistiky nás varujú, aby sme mu ako spoločnosť dávali v rámci prevencie o mnoho viac pozornosti. Alarmujúca je výrazne sa zhoršujúca situácia v oblasti psychického zdravia medzi mladou generáciou. Prieskumy ukazujú, že duševné zdravie detí sa zhoršuje každoročne o 20 až 30 %. Až 2/3 dievčat vo veku 13 až 15 rokov a až 40 % chlapcov pociťujú symptómy duševných porúch. Zhoršujúce sa štatistiky sa objavujú najmä od čias pandémie COVID-19. Psychologické linky prvej pomoci hovoria, že na začiatku psychického problému je väčšinou pocit samoty alebo osamelosti. Najzávažnejším faktorom je nárast pokusov o samovraždu medzi mladými ľuďmi. Dnes sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie už na druhom mieste v príčine úmrtí mládeže hneď po autonehodách. Samovraždy sa stali takým významným fenoménom, že Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásila v roku 2003 10. september za Svetový deň prevencie samovrážd. V dôsledku samovraždy zomrie ročne viac než 720 tisíc ľudí. Na Slovensku v roku 2024 spáchalo samovraždu 467 ľudí. Oficiálne štatistiky za celý kalendárny rok 2025 zatiaľ nie sú k dispozícii. O slovenskej realite povie komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Na Slovensku sú už na druhom mieste počtu úmrtí u mladistvých, hneď po autonehodách. Naraz vo veku 12 do 15 rokov, hlavne u dievčat, je niekoľko násobný a ešte takú vetu doplňujem. V Británii som videl štatistiku, že Británii samovraždy sú už na prvom mieste. To nie je len slovenský problém, to je celoeurópsky problém. Ale toto naozaj týmto smerom, keď sa pôjde, a verím, že teraz sa to podarí, že sa nejaké kroky urobia, tak sa môžu podariť nejaké zmeny, ale je to dlhodobý proces. Ale myslím, že základ sú tie úzke vzťahy, ktoré dieťa prežíva, ale potom, a tu by som trošku zabral tohto internetu, bo naozaj je situácia, ktorá je v sociálnych sieťach. Dneska sa ukazuje, podľa nášho výskumu sa to potvrdilo, 58% mladých ľudí trávi na internete viac ako 5 hodín denne. To je situácia, kde to dieťa pomaly väčšinu času trávi a teraz nasáva tam atmosféru. A dneska dokázaná súvislosť medzi depresiami, úzkosťami, pocitmi menej cennosti a samozrejme sociálnymi skupinami. Čiže tuto naozaj by som trošku, okrem iných vecí, zdôrazil určitým spôsobom regulácie mobilných telefónov pre deti, mládež, hlavne na školách. Krásny príklad je Francúzsko. V prvých fázach to bolo samozrejme komplikované. Mimoriadne klesla šikana a problémy na školách. Deti začali komunikovať, prestali si písať SMSky a četovať, začali komunikovať, že toto na školách im prinieslo regulácia týchto mobilných telefónov veľmi výrazné výsledky. Tam je otázka pozornosti, šikany naozaj. Množstvo tých šikan sa deti filmujú na záchodoch, v skúlostiach situácia a tak ďalej. A toto hovorím, ten francúzsky výsledok bol, že tá šikana na školách im výrazne klesla.

0: Tento týždeň od 4. do 8. mája sa na Slovensku uskutočňuje Týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Rezort školstva pripravil pre školy rôzne aktivity. Ako povedal šéf rezortu školstva Tomáš Drucker, ak chceme, aby sa deti v škole nielen učili, ale aj sa dobre cítili, musíme venovať pozornosť vzťahom a duševnej pohode. Práve tie vytvárajú prostredie, v ktorom sa dá učiť naplno. Preto pozval školy, aby sa zapojili do Týždňa duševného zdravia a ukázali, že im záleží na tom, ako sa žiaci aj učitelia v škole cítia. Podľa doterajších údajov sa duševné zdravie detí otriasa v základoch. Psychické ťažkosti mladých ľudí narástli o desiatky až stovky percent. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Psychiatri nestúpajú klasické ochorenia ako schizofrenia, demencie, narastajú. My to voláme, že reaktívne ochorenia. Reaktívne ochorenia, oni to volajú lekári, že afektívne stresové podmienené poruchy, čo znamená rozpad vzťahov. A to je základný dôvod, prečo naozaj tieto deti sa dostávajú do vnútornej úzkosti. Samota je veľký spúšťač, pocit zlyhania, čo hovoria kolegovia, čo robia v týchto linkách. Na to potom bežne úzkosti, depresie, ktoré sú väčšinou prejavujú buď agresívstvo do seba, alebo na vonok. A to je práve to, čo správanie, lebo možno jednu vetu poviem, že naozaj, keď vidíme tie prípady a aj agresor, ale bohužiaľ aj obeť väčšinou má niečo komplikované v týchto svojich vzťahoch, svojich rodinách, hlavne agresori.
0: Väčšinu času deti a mladí ľudia trávia v škole. Je však škola stále bezpečné prostredie. Ozrejmí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
2: Myslím si, že úplne nie je, že nemáme bohužiaľ vo všetkých školách také prostredie, takú atmosféru, aby sme mohli povedať, že je to bezpečným prostredím, ale musíme robiť všetko preto, aby škola, že rodinu nevieme úplne ovplyvniť, ale tá škola je niečo, čo zastupuje ten štát a má vytvárať systémový prvok toho bezpečia pre všetky deti a pre všetkých rovnako. Ako vytvoriť zo školy bezpečné prostredie, ako vytvoriť škole priestor, aby tí deti chceli spolupracovať, aby chceli zažívať priateľstvo medzi sebou. Nie, že ideme tam nastavať mreže, ideme tam postaviť, aby sa oddelili mladší od starší, aby náhodou nedošlo ku kontaktu. Iniciujeme ten kontakt a poďme robiť v školách taký typ interakcií, možno nejaké vekovo zmiešané učenia, aby tie deti chceli naopak spolupracovať. Ukazuje sa, že preventívne programy, besedy, prednášky, že je to málo efektívne. Tie výskumy neukazujú, že toto je niečo, čo skutočne systémovo pomáha predchádzať číkanie. Oveľa viac pomáha, keď v škole sa vytvárajú stabilné pravidlá, napríklad poviem príklad ranné kruhy, že sa každé ráno tie deti stretávajú s triednym učiteľom a vytvárajú vzťah. Ako náhle vytvárate v škole vzťahy, tak je to najväčší protektívny faktor, aby tam šikana nevznikla. Ale také, že si povieme, že ak budeme mať na nástenke nejaké plagáty a telefónne čísla alebo nálepky na laviciach, že to predíde šikane, ja moc tomu neverím.
0: Čo sa s tým dá robiť? Otázka pre komisára pre deti Jozefa Mikloška.
1: Musíme začať učiť bežných učiteľov, rodičov, samozrejme v prvom rade vychovateľov, ako dávať prvú pomoc pri duševných problémoch. To je celé to, čo mnohé štáty tým začali, keďže všade žalostne malo odborníkov. Dieťa má prvé príznaky depresie, úzkosti, čo napríklad môže vyústiť až do samovraždy, hej. Tak už viem, ako s ním pracovať, ako mu pomôcť, ako tú laickú prvú pomoc dávať. Je toto je prvá vec a na to následne samozrejme musí nasledovať rozvoj týchto sietí odbornej pomoci, ale to je veľmi dlhodobá vec.
3: To v ktorom

0: Vyššie sme spomínali, že na Slovensku v školách chýbajú školskí psychológovia. Naozaj by pomohlo riešiť situáciu, keby ich bol dostatok? Psychológa, špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Bol som jeden z tých iniciátorov, ktorý rozbehol, aby sa dostali na školy tieto podporné profesie. My ich dnes máme možno ani nie na polovici školách, čiže naozaj je dôležité a teraz je tu na stole veľká reforma, ku ktorej sa teda aj prihlásila vláda, že bude pokračovať reforma inklúzie podporných opatrení, kde by práve kľúčovým opatrením malo byť ten náraz školských psychológov. Problém je, že ani ich není veľa, ale ani štát zatiaľ sa k tomu neprihlásil, nielen teda deklaratívne, ale aj napríklad v rozpočte zatiaľ sa neprihlásil, zatiaľ čo vieme k tomu, že chce napríklad toto duševné zdravie podporiť nielen programami. My sme unavení v školách s programov. Je milión programov preventívnych. Potrebujeme ľudí, ktorí budú mať čas. Nemôže byť tuto v Bratislave máme v školách 30 detí, že sa tam zmiešajú deti cudzincov a vy máte v triede 30 detí k puberťákov, učiteľa, ktorý je na hrane vyhorenia, čiže my potrebujeme naozaj personálne posilniť. Nie je mysliteľné tu v Bratislave, ale vo veľkých mestách sa deje to, že máme trieda až 30-31 detí. To je už dnes nemysliteľné. Krajiny, ktoré sa venujú tomu duševnému zdraviu najviac, to je Dánsko, Fínsko, Norsko, tak tam majú 20 detí v triede a hovoria, že potom ten učiteľ nepotrebuje toľko pomocného personálu, nepotrebuje tam mať 6 asistentov. Zrazu ten učiteľ si všimne, že to dieťa je smutné, opustené. Ak máte 30 detí v triede a toto máte narvatých, ja neviem, 600 detí v jednej budove, kde už deti vliezajú z okna, pretože tam už není priestor na chodbe už, aby sa deti stretli, pretože tam samozrejme pri takom počte detí, keď sú natlačené, zrušíte učebne. Toto je naša realita mnohých škôl, že sú preplnené školy a že sa navyšoval ešte počet detí v školách. Ak chcete venovať duševnému zdravu pozornosť, nemôže byť v triede 30 detí.
0: Ako vníma problém s preplnenými školami komisár pre deti Jozef Mikloško?
2: Myslím, že to je taký komplexný problém, ale mnohí bol najhoršie začať z toho vyniť školy. Proste naozaj to je komplexný problém, ktorý treba začať riešiť prevenciou a to naozaj je to, že proste podpora zdravých rodín, podpora zdravých vzťahov. Toto je hlavne o vzťahoch tejto veci. To je to, že keď sa zahraničí robia také všelijaké restoratívne praktiky, stretnú sa skupina, riešia problém, dokonca spravia tak, že v jednej skupine, v jednom kruhu sedí aj šikanátor, aj ten, čo ho šikanoval, a teraz rozprávajú o tom prečo. V rámci triedy, alebo v rámci skupiny, alebo stretnutia rodinných vecí. To znamená, len čo chcem zdôraziť naozaj je to, že samozrejme, potom, čo sa týka školy, naozaj pravda, že treba rozmýšľať, ako teda, lebo škola má vzdelávaciu funkciu, ktorá je veľmi dôležitá. Hej? Ale na druhej strane má aj tú svoju emočnú bezpečnú funkciu, lebo my sme napríklad robili výskum, čo aké majú názory deti a vyšlo tak veľmi zaujímavý názor detí, že ak vnímajú, že keď rodič zlyháva, rodina, učiteľ jeho najdôležitejší partner z hľadiska jeho vnútorného bezpečia. Čiže tí učitelia musia nejako byť zahrnuté v tých nejakých osnovách plánov, že oni aj utvoria určité emočné zázemie pre dieťa a ten emočná funkcia školy, taká tá výchovná funkcia naozaj extrémne dôležitá, ktorá sa musí viac a viac zdôrazňovať.
0: Keďže je nedostatok školských psychológov, bremeno leží na pleciach učiteľov. Dokáže učiteľ profesionálne zvládnuť situáciu, keď za ním príde dieťa s problémom, napríklad, že je šikanované? Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Je mnoho skúsených učiteľov a ja som bol opakovane ako psychológ, chodím a riešim rôzne takéto situácie po školách v rámci toho, že som z centra aj poradenstva prevencie a musím povedať, že učitelia mnohé veci vedia vyriešiť v začiatku veľmi efektívne, vedia si vypočuť jednu stranu, druhú stranu a naozaj situáciu upokojiť. To, čo je dnes problém celospoločenský, že je celkom vo veľmi napätá atmosféra. Je veľmi veľké také napätie a strach tých dospelých. Ten učiteľ častokrát už je v strachu. Ak má školského psychologa, povie, nech to rieši školský psycholog. Čiže my potrebujeme úplne upokojiť tú situáciu, čiže to napätie a samozrejme tlak na školy samozrejme nepomôže. Je to práca predovšetkým na ministerstvo vládu, že aj ten spôsob, akým vláda komunikuje, božiaľ nie je vždy šťastný a tá komunikácia tých politikov je veľmi nešťastná, keď oni ukazujú, že spôsob riešenia konfliktu je, že si odkazujú. Čiže my potrebujeme, aby deti mali zážitok, ale aj tí riaditeľi, učitelia, že sa veci riešia v pokoji, že sa dá nad vecami sadnúť. Ako náhle príde k tomu hystéria? Treba naopak deeskalovať to napätie. Na to tam je ten školský psychológ. To je jedna z jeho kľúčových rolí a na to nie sú pripravení školskí psychológovia. Oni vedia, ako robiť individuálne s dieťaťom. Ale čo keď sa stane na škole kríza? Čo keď sa tí dospelí začnú hádať? Čo keď je zasiahnutá celá škola? Naozaj my potrebujeme aj viac krízovej intervencie vyškoliť odborníkov. A áno, aj učiteľov potrebujeme posilňovať v tom, aby vedeli zvládať tieto krízové situácie, aby vedeli tie emócie vlastné zvládnuť v tej situácii.
0: Doplní komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Keď hovoríme o duševnom zdraví, talianska asociácia pre pediatriu zhrnula 64 svetových štúdií a povedala jednoznačný záver, čím viac času na sociálnych sieťach, tým viac depresívnych príznakov. Hej. A ešte jeden bod, čo chcem tomu doplniť, a to tiež ukazuje tieto prípady, je veľmi dôležité komunikácia medzi zainteresovanými. To je naozaj, ten nepodal tomu, ten nepodal tomu, ten nepodal to. A tá nekomunikácia je základom problémov. Dneska tiež to súvisí s rozhazanými emóciami u detí. A to naozaj, pretože tie poruchy, ktoré deti majú, úzkosti, depresie a tieto stavy, všetky súvisia s rozhazanými emóciami. Nie sú to také klasické demencie, schizofrénia, organické poruchy, ako hovoríme. Ale práve tieto rozhádzané emócie, keď sa takéto ľudia stretnú pokope, tak to je katastrofa. To musíme povedať. To znamená, že keď naozaj treba začať s nimi pracovať na atmosfére bezpečia, ale také vnútorné, proste to je veľmi dôležité, také otvorené kruhy, aby učiteľ mal viac priestoru s deťmi komunikovať. Samozrejme, tu zohráva obrovskú úlohu rodina, no proste aj tieto rodiny, čiže vráťme sa k tomu, že tá rodina je kľúčové, aj prevenčné programy pre rodinu a zároveň učiť rodičov byť rodičmi, ale aj pomoc rodinám, ktorá na Slovensku dozlyháva, takáto služby rodinám, ktoré sú v kríze.
0: Aj preto rezort školstva na tento týždeň pripravil pre školy aktivity pri príležitosti Týždňa duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Je to spoločná iniciatíva ministerstva školstva a jeho rezortných organizácií. Aktivita sa zároveň koná v rámci Európskeho týždňa duševného zdravia. Školy si môžu vybrať, ako sa zapoja, či už prostredníctvom aktivít počas vyučovacích hodín, ako sú ranné kruhy, alebo tematické hodiny zamerané na podporu vzťahov, cez celoškolské a komunitné aktivity rôznej náročnosti, až po využitie odbornej podpory pre učiteľov. K dispozícii sú aj ďalšie materiály a linky pomoci pre pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využiť okamžite a bez náročnej prípravy s cieľom prirodzene začleniť témy duševného zdravia a vzťahov do každodenného života školy.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ak chcete vyhrať pekné ceny alebo kúpeľný pobyt, milí priatelia, pozorne nás počúvajte aj ďalej. Rádio Slovakia International pripravilo súťaž pod názvom Živá voda, v ktorej sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti venovanej bardiehovským kúpeľom, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Obsahovo ju pripravil redaktor z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov. Celú sme ju priniesli v nedeľu 3. mája. Teraz už má slovo Martin Haraj.
0: Hrajte s nami.
2: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
3: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
2: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
4: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
2: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
5: Minerálne pramene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
2: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lučia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
6: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má.
7: spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Premiér si koniec druhej svetovej vojny pripomenie na troch miestach. Slovensko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín. Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Predseda vlády Robert Fico si pripomenie ukončenie druhej svetovej vojny v Nemecku, Rusku i Francúzsku. Vo štvrtok položil venec na pamiatku obetí nacizmu v areáli bývalého koncentračného tábora Dachau pri Mníchove. 9. mája sa zúčastní na oslavách v Moskve a v júni plánuje cestu do Normandie. Opozícia kritizuje plánovanú cestu premiéra do Moskvy a upozorňuje, že nemá podľa nej reálny zmysel v kontexte vojny na Ukrajine, aktuálnych postojov Ruska a európsky partneri ju hodnotia skôr negatívne. Slovenské stíhačky F-16 sa majú koncom roka 2027 zapojiť do misie NATO Air Policing na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska. Minister obrany Robert Kaliňák na stredajšej konferencii Defense 24 Days v Poľsku zároveň oznámil, že od roku 2028 chce Slovensko prispieť aj do rotujúcej protivzdušnej obrany NATO systémami Barak MX. Slovensko plánuje rozvíjať aj spoluprácu s Poľskom v oblasti protidronovej ochrany a spoločných obranných projektov. Deň Európy si Slovensko pripomína v Bratislavskej starej tržnici a 11. mája aj v košickom kine Úsmev. Obsahom programu sú európske dedinky, workshopy, diskusie o umelej inteligencii hry a aj premietanie víťazného filmu ceny publika Lux 2026. Únia si 9. mája pripomína 76. výročie Šumanovej deklarácie, ktorá položila základy dnešnej Európskej únie. Sviatok je oslavou mieru, jednoty a spolupráce európskych krajín a pripomína vznik základov dnešnej únie. Vláda schválila novelu liekovej politiky, ktorá má zlepšiť dostupnosť liekov a priniesť jasnejšie pravidlá pri schvaľovaní nových terapií. Zmeny sa majú dotknúť aj liekov na výnimku, pričom lepší prístup k liečbe by mohli získať deti a pacienti so závažnými ochoreniami. Ak novelu podporí aj parlament, účinnosť by mala nadobudnúť už na jeseň tohto roka. Slovensko vyšle do Národného parku České Švajčiarsko do 30 vojakov na pomoc pri hasení rozsiahleho požiaru a odstraňovaní jeho následkov. Vláda v stredu schválila nasadenie dvoch vrtuľníkov UH-60 s hasiacím systémom aj ďalšie techniky na základe žiadosti Českej republiky o medzinárodnú pomoc. Požiar vypukol počas víkendu a rozšíril sa aj do ťažko dostupného terénu, kde zasahovali aj slovenskí hasiči. V komerčnom chove v Louči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných, pričom v hospodárstve sa nachádza 805 zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala opatrenia proti šíreniu nákazy, vrátane 3-kilometrového ochranného pásma a 10-kilometrového pásma dohľadu. V oblasti platí zákaz premiesňovania ošípaných a produktov z nich a začne sa aj s utratením chovu. Podľa Národnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel sa Slovensko profiluje ako destinácia pre pokojné a autentické cestovanie založené na prírode, miestnych príbehoch a zážitkoch mimo masového turizmu. Na západe lákajú Kopčany, Smolenický kras či Vinársky Strekov. Stred krajiny ponúka Gemer, Muránsku planinu a Slavošovský tunel. Na východe dominujú Poloniny s pralesmi UNESCO a Šariš s hradmi, Opálovými baňami a Lačnovskou Tiesňavou.
0: Téma dňa.
1: Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Ide o jednu z najväčších zmien súkromného práva za posledných 60 rokov. Mení sa vyše 100 paragrafov, napríklad pravidlá dedenia či manželského majetku. Veľká zmena čaká aj podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy, napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Cieľom novej úpravy je dať ľuďom väčšiu slobodu upraviť si súkromné vzťahy podľa seba, ak to zákon nezakazuje a zmeny nezasahujú do práv iných. Viac povie Denisa Žilová.
2: Najväčšia zmena je v zjednotení záväzkovej časti zmluv, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka, napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
2: Nové pravidlá menia aj rodinný život. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí spoločné imanie manželov. Manželi manželia nebudú riešiť len majetky ako byt či auto, ale aj hypotéky, pôžičky či podnikateľské dlhy. Na novej právnej úprave spolupracovali aj odborníci, pokračuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
4: Pokiaľ aj exekútor bude môcť siahnuť na spoločné imanie manželov, tak prioritne sa uspokojí len z majetku, ktorý patrí jednému manželovi výlučne, a spoločného imania sa uspokojí len do výšky, ktorá by pripadala na toho druhého manžela po vyporiadaní. Nie z celého BSM, ako to bolo doteraz.
2: Rodinné vzťahy, ako napríklad pravidlá neplatnosti manželstva či urýchlenie rozvodu, však zákonník nerieši, čo kritizuje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
5: Právna úprava nakoniec bola vypustená, kde si myslíme, že mohlo dôjsť naozaj k posunu pre mnohé rodinné zväzky, aj neformálne, ktoré v súčasnosti sú bežnou realitou.
2: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragrafov. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
6: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť, a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
2: Rozsiahle zmeny by po schválení parlamentom mali začať platiť od júla budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta duše. Od 4. do 8. mája je na Slovensku týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému a k druhým. Pozrieme sa na to, v akej kondícii je duševné zdravie našich detí, aj aké aktivity počas tohto týždňa pripravil rezort školstva a jeho rezortné organizácie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Rádio Slovakia International prináša súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Dnes budeme hovoriť o duševnom zdraví. O jeho dôležitosti svedčí aj fakt, že má svoj svetový deň duševného zdravia. Každoročne si ho pripomíname 10. októbra. Štatistiky nás varujú, aby sme mu ako spoločnosť dávali v rámci prevencie o mnoho viac pozornosti. Alarmujúca je výrazne sa zhoršujúca situácia v oblasti psychického zdravia medzi mladou generáciou. Prieskumy ukazujú, že duševné zdravie detí sa zhoršuje každoročne o 20 až 30 %. Až 2/3 dievčat vo veku 13 až 15 rokov a až 40 % chlapcov pociťujú symptómy duševných porúch. Zhoršujúce sa štatistiky sa objavujú najmä od čias pandémie COVID-19. Psychologické linky prvej pomoci hovoria, že na začiatku psychického problému je väčšinou pocit samoty alebo osamelosti. Najzávažnejším faktorom je nárast pokusov o samovraždu medzi mladými ľuďmi. Dnes sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie už na druhom mieste v príčine úmrtí mládeže hneď po autonehodách. Samovraždy sa stali takým významným fenoménom, že Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásila v roku 2003 10. september za Svetový deň prevencie samovrážd. V dôsledku samovraždy zomrie ročne viac než 720 tisíc ľudí. Na Slovensku v roku 2024 spáchalo samovraždu 467 ľudí. Oficiálne štatistiky za celý kalendárny rok 2025 zatiaľ nie sú k dispozícii. O slovenskej realite povie komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Na Slovensku sú už na druhom mieste počtu úmrtí u mladistvých hneď po autonehodách. Naraz vo veku 12 do 15 rokov, hlavne u dievčat, je niekoľko násobný a ešte tak vetu dopoviem, v Británii som videl štatistiku, že Británii samovraždy sú už na prvom mieste. To nie je len slovenský problém, to je celoeurópsky problém. Ale toto naozaj týmto smerom, keď sa pôjde, a verím, že teraz sa to podarí, že sa nejaké kroky urobia, tak sa môžu podariť nejaké zmeny, ale je to dlhodobý proces. Ale myslím, že základ sú tie úzke vzťahy, ktoré dieťa prežíva, ale potom a tu by som trošku zabral tohto internetu, bo naozaj je situácia, ktorá je v sociálnych sieťach. Dneska sa ukazuje, podľa nášho výskumu sa to potvrdilo, 58% mladých ľudí trávi na internete viac ako 5 hodín denne. To je situácia, kde to dieťa pomaly väčšinu času trávi a teraz nasáva tam tú atmosféru. A dneska dokázaná súvislosť medzi depresiami, úzkosťami, pocitmi menej cennosti a samozrejme sociálnymi skupinami. Čiže toto naozaj by som trošku okrem iných vecí zdôrazil určitým spôsobom regulácie mobilných telefónov pre deti, mládež, hlavne na školách. Krásny príklad je Francúzsko. V prvých fázach to bolo samozrejme komplikované. Mimoriadne klesla šikana a problémy na školách. Deti začali komunikovať, prestali si písať SMSky a četovať, začali komunikovať, že toto na školách im prinieslo regulácia týchto mobilných telefónov veľmi výrazné výsledky. Tam je otázka pozornosti, šikany naozaj. Množstvo tých šikan sa deti filmujú na záchodoch, v skúlostiach situácia a tak ďalej. A toto hovorím, ten francúzsky výsledok bol, že tá šikana na školách im výrazne klesla.

0: Tento týždeň od 4. do 8. mája sa na Slovensku uskutočňuje Týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Rezort školstva pripravil pre školy rôzne aktivity. Ako povedal šéf rezortu školstva Tomáš Drucker, ak chceme, aby sa deti v škole nielen učili, ale aj sa dobre cítili, musíme venovať pozornosť vzťahom a duševnej pohode. Práve tie vytvárajú prostredie, v ktorom sa dá učiť naplno. Preto pozval školy, aby sa zapojili do Týždňa duševného zdravia a ukázali, že im záleží na tom, ako sa žiaci aj učitelia v škole cítia. Podľa doterajších údajov sa duševné zdravie detí otriasa v základoch. Psychické ťažkosti mladých ľudí narástli o desiatky až stovky percent. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Psychiatri nestúpajú klasické ochorenia ako schizofrenia, demencie, narastajú. My to voláme, že reaktívne ochorenia. Reaktívne ochorenia, oni to volajú lekári, že afektívne stresné podmienené poruchy, čo znamená rozpad vzťahov. A to je základný dôvod, prečo naozaj tieto deti sa dostávajú do vnútornej úzkosti. Samota je veľký spúšťač, pocit zlyhania, čo hovoria kolegovia, čo robia v týchto linkách. Na to potom bežne úzkosti, depresie, ktoré sú väčšinou prejavujú buď agresívstvo do seba alebo na vonok. A to je práve to, čo správanie, lebo možno jednu vetu poviem, že naozaj, keď vidíme tie prípady a aj agresor, ale bohužiaľ aj obeť väčšinou má niečo komplikované v týchto svojich vzťahoch, svojich rodinách, hlavne agresori.
0: Väčšinu času deti a mladí ľudia trávia v škole. Je však škola stále bezpečné prostredie? Ozrejmí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
2: Myslím si, že úplne nie je, že nemáme bohužiaľ vo všetkých školách také prostredie, takú atmosféru, aby sme mohli povedať, že je to bezpečným prostredie. Ale musíme robiť všetko preto, aby škola, že rodinu nevieme úplne ovplyvniť, ale tá škola je niečo, čo zastupuje ten štát a má vytvárať systémový prvok toho bezpečia pre všetky deti a pre všetkých rovnako. Ako vytvoriť zo školy bezpečné prostredie, ako vytvoriť škole priestor, aby tí deti chceli spolupracovať, aby chceli zažívať priateľstvo medzi sebou. Nie, že ideme tam nastavať mreže, ideme tam postaviť, aby sa oddelili mladší od starší, aby náhodou nedošlo ku kontaktu. Iniciujeme ten kontakt a poďme robiť v školách taký typ interakcií, možno nejaké vekovo zmiešané učenia, aby tie deti chceli naopak spolupracovať. Ukazuje sa, že preventívne programy, besedy, prednášky, že je to málo efektívne. Tie výskumy neukazujú, že toto je niečo, čo skutočne systémovo pomáha predchádzať číkanie. Oveľa viac pomáha, keď v škole sa vytvárajú stabilné pravidlá, napríklad ranné kruhy, že sa každé ráno tie deti stretajú s triednym učiteľom a vytvárajú vzťah. Ako náhle vytvárate v škole vzťahy, tak je to najväčší protektívny faktor, aby tam šikana nevznikla. Ale také, že si povieme, že ak budeme mať na nástenke nejaké plagáty a telefónne čísla alebo nálepky na laviciach, že to predíde šikane, ja moc tomu neverím.
0: Čo sa s tým dá robiť? Otázka pre komisára pre deti Jozefa Mikloška.
1: Musíme začať učiť bežných učiteľov, rodičov, samozrejme v prvom rade vychovateľov, ako dávať prvú pomoc pri duševných problémoch. To je celé to, čo mnohé štáty tým začali, keďže všade žalostne malo odborníkov. Dieťa má prvé príznaky depresie, úzkosti, čo napríklad môže vyústiť až do samovraždy, hej. Tak už viem, ako s ním pracovať, ako mu pomôcť, takú tú laickú prvú pomoc dávať. Je toto je prvá vec a na to následne samozrejme musí nasledovať rozvoj týchto sietí odbornej pomoci, ale to je veľmi dlhodobá vec.
3: To v ktor

0: Vyššie sme spomínali, že na Slovensku v školách chýbajú školskí psychológovia. Naozaj by pomohlo riešiť situáciu, keby ich bol dostatok? Psychológa, špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Bol som jeden z tých iniciátorov, ktorý rozbehol, aby sa dostali na školy tieto podporné profesie. My ich dnes máme možno ani nie na polovici školách, čiže naozaj je dôležité a teraz je tu na stole veľká reforma, ku ktorej sa teda aj prihlásila vláda, že bude pokračovať reforma inklúzie podporných opatrení, kde by práve kľúčovým opatrením malo byť ten náraz školských psychológov. Problém je, že ani ich není veľa, ale ani štát zatiaľ sa k tomu neprihlásil, nielen teda deklaratívne, ale aj napríklad v rozpočte zatiaľ sa neprihlásil, zatiaľ čo vieme k tomu, že chce napríklad toto duševné zdravie podporiť nielen programami. My sme unavení v školách s programov. Je milión programov preventívnych. Potrebujeme ľudí, ktorí budú mať čas. Nemôže byť tuto v Bratislave máme v školách 30 detí, že sa tam zmiešajú deti cudzincov a vy máte v triede 30 detí k puberťákov, učiteľa, ktorý je na hrane vyhorenia, čiže my potrebujeme naozaj personálne posilniť. Nie je mysliteľné tu v Bratislave, ale vo veľkých mestách sa deje to, že máme trieda až 30-31 detí. To je už dnes nemysliteľné. Krajiny, ktoré sa venujú tomu duševnému zdraviu najviac, teda Dánsko, Fínsko, Norsko, tak tam majú 20 detí v triede a hovoria, že potom ten učiteľ nepotrebuje toľko pomocného personálu, nepotrebuje tam mať 6 asistentov. Zrazu ten učiteľ si všimne, že to dieťa je smutné, opustené. Ak máte 30 detí v triede a toto máte narvatých, ja neviem, 600 detí v jednej budove, kde už deti vliezajú z okna, pretože tam už není priestor ani na chodbe, už aby sa deti stretli, pretože tam samozrejme pri takom počte detí, keď sú natlačené, zrušíte učebne. Toto je naša realita mnohých škôl, že sú preplnené školy a že sa navyšoval ešte počet detí v školách. Ak chcete venovať duševnému zdravu pozornosť, nemôže byť v triede 30 detí.
0: Ako vníma problém s preplnenými školami komisár pre deti Jozef Mikloško?
2: Myslím, že to je taký komplexný problém, ale mnohí bol najhoršie začať z toho vyniť školy. Proste naozaj to je komplexný problém, ktorý treba začať riešiť prevenciou a to naozaj je to, že proste podpora zdravých rodín, podpora zdravých vzťahov. Toto je hlavne o vzťahoch tejto veci. To je to, že keď sa v zahraničí robia také všelijaké restoratívne praktiky, stretne sa skupina, riešia problém, dokonca spravia tak, že v jednej skupine, v jednom kruhu sedí aj šikanátor, aj ten, čo ho šikanoval a teraz rozprávajú o tom prečo. V rámci triedy, alebo v rámci skupiny, alebo stretnutia rodinných vecí. To znamená, len čo chcem zdôraziť naozaj to, že samozrejme tá potom, čo sa týka školy, naozaj pravda, že treba rozmýšľať, ako teda, lebo škola má vzdelávaciu funkciu, ktorá je veľmi dôležitá. Hej? Ale na druhej strane má aj tú svoju emočnú bezpečnú funkciu, lebo my sme napríklad robili výskum, čo aké majú názory deti a vyšlo tak veľmi zaujímavý názor detí, že ak vnímajú, že keď rodič zlyháva, rodina, učiteľ je ho najdôležitejší partner z hľadiska jeho vnútorného bezpečia. Čiže tí učitelia musia nejako byť zahrnuté v tých nejakých osnovách plánov, že oni aj utvoria určité emočné zázemie pre dieťa a ten emočná funkcia školy, taká tá výchovná funkcia naozaj extrémne dôležitá, ktorá sa musí viac a viac zdôrazňovať.
0: Keďže je nedostatok školských psychológov, bremeno leží na pleciach učiteľov. Dokáže učiteľ profesionálne zvládnuť situáciu, keď za ním príde dieťa s problémom, napríklad, že je šikanované? Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Je mnoho skúsených učiteľov a ja som bol opakovane ako psychológ, chodím a riešim rôzne takéto situácie po školách v rámci toho, že som z centra aj poradenstva prevencie a musím povedať, že učitelia mnohé veci vedia vyriešiť v začiatku veľmi efektívne, vedia si vypočuť jednu stranu, druhú stranu a naozaj situáciu upokojiť. To, čo je dnes problém celospoločenský, že je celkom vo veľmi napätá atmosféra. Je veľmi veľké také napätie a strach týchto dospelých. Ten učiteľ častokrát už je v strachu. Ak má školského psychologa, povie, nech to rieši školský psycholog. Čiže my potrebujeme úplne upokojiť tú situáciu, čiže to napätie a samozrejme tlak na školy samozrejme nepomôže. Je to práca predovšetkým na ministerstvo vládu, že aj ten spôsob, akým vláda komunikuje, bohužiaľ nie je vždy šťastný a tá komunikácia tých politikov je veľmi nešťastná, keď oni ukazujú, že spôsob riešenia konfliktu je, že si odkazujú. Čiže my potrebujeme, aby deti mali zážitok, ale aj tí riaditeľi, učitelia, že sa veci riešia v pokoji, že sa dá nad vecami sadnúť. Ako náhle príde k tomu hystéria? Treba naopak deeskalovať to napätie. Na to tam je ten školský psychológ. To je jedna z jeho kľúčových rolí a na to nie sú pripravení školskí psychológovia. Oni vedia, ako robiť individuálne s dieťaťom. Ale čo keď sa stane na škole kríza? Čo keď sa tí dospelí začnú hádať? Čo keď je zasiahnutá celá škola? Naozaj my potrebujeme aj viac krízovej intervencie vyškoliť odborníkov. A áno, aj učiteľov potrebujeme posilňovať v tom, aby vedeli zvládať tieto krízové situácie, aby vedeli tie emócie vlastné zvládnuť v tej situácii.
0: Doplní komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Keď hovoríme o duševnom zdraví, talianská asociácia pre pediatriu zhrnula 64 svetových štúdie a povedala jednoznačne záver, či viac času na sociálnych sieťach, tým viac depresívnych príznakov. Hej. A ešte jeden bod, čo chcem tomu doplniť, a to tiež ukazuje tieto prípady, je veľmi dôležitá komunikácia medzi zainteresovanými. To je naozaj ten nepodal tomu, ten nepodal tomu, ten podal to. A tá nekomunikácia je základom problémov. Dneska tiež to súvisí s rozhazenými emóciami u detí. A to naozaj, pretože tie poruchy, ktoré deti majú, úzkosti, depresie a tieto stavy všetky súvisia s rozhazenými emóciami. Nie sú to také klasické demencie, schizofrénia, organické poruchy, ako hovoríme. Ale práve tieto rozhádzané emócie, keď sa takéto ľudia stretnú pokope, tak to je katastrofa. To musíme povedať. To znamená, že keď naozaj treba začať s nimi pracovať na atmosfére bezpečia, ale takého vnútorného, proste to je veľmi dôležité, také otvorené kruhy, aby učiteľ mal viac priestoru s deťmi komunikovať. Samozrejme, tu zohráva obrovskú úlohu rodina, no proste tieto rodiny, čiže vráťme sa k tomu, že tá rodina je kľúčové, aj prevenčné programy pre rodinu a zároveň učiť rodičov byť rodičmi, ale aj pomoc rodinám, ktorá na Slovensku dozlyháva, takáto služby rodinám, ktoré sú v kríze.
0: Aj preto rezort školstva na tento týždeň pripravil pre školy aktivity pri príležitosti Týždňa duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Je to spoločná iniciatíva ministerstva školstva a jeho rezortných organizácií. Aktivita sa zároveň koná v rámci Európskeho týždňa duševného zdravia. Školy si môžu vybrať, ako sa zapoja, či už prostredníctvom aktivít počas vyučovacích hodín, ako sú ranné kruhy, alebo tematické hodiny zamerané na podporu vzťahov cez celoškolské a komunitné aktivity rôznej náročnosti, až po využitie odbornej podpory pre učiteľov. K dispozícii sú aj ďalšie materiály a linky pomoci pre pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využiť okamžite a bez náročnej prípravy s cieľom prirodzene začleniť témy duševného zdravia a vzťahov do každodenného života školy.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ak chcete vyhrať pekné ceny alebo kúpeľný pobyt, milí priatelia, pozorne nás počúvajte aj ďalej. Rádio Slovakia International pripravilo súťaž pod názvom Živá voda, v ktorej sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti venovanej bardejovským kúpeľom, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Obsahovo ju pripravil redaktor z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov. Celú sme ju priniesli v nedeľu 3. mája. Teraz už má slovo Martin Haraj.
0: Hrajte s nami.
2: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
3: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
2: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
4: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
2: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
5: Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
2: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lučia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
6: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu
7: tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes Harajom.
0: Správy.
1: Premiér si koniec druhej svetovej vojny pripomenie na troch miestach. Slovensko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín. Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Predseda vlády Robert Fico si pripomenie ukončenie druhej svetovej vojny v Nemecku, Rusku i Francúzsku. Vo štvrtok položil venec na pamiatku obetí nacizmu v areáli bývalého koncentračného tábora Dachau pri Mníchove. 9. mája sa zúčastní na oslavách v Moskve a v júni plánuje cestu do Normandie. Opozícia kritizuje plánovanú cestu premiéra do Moskvy a upozorňuje, že nemá podľa nej reálny zmysel v kontexte vojny na Ukrajine, aktuálnych postojov Ruska a európski partneri ju hodnotia skôr negatívne. Slovenské stíhačky F-16 sa majú koncom roka 2027 zapojiť do misie NATO Air Policing na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska. Minister obrany Robert Kaliňák na stredajšej konferencii Defense 24 Days v Poľsku zároveň oznámil, že od roku 2028 chce Slovensko prispieť aj do rotujúcej protivzdušnej obrany NATO systémami Barak MX. Slovensko plánuje rozvíjať aj spoluprácu s Poľskom v oblasti protidronovej ochrany a spoločných obranných projektov. Deň Európy si Slovensko pripomína v Bratislavskej Starej Tržnici a 11. mája aj v Košickom kine Úsmev. Obsahom programu sú európske dedinky, workshopy, diskusie o umelej inteligencii hry a aj premietanie víťazného filmu ceny publika Lux 2026. Únia si 9. mája pripomína 76. výročie Šumanovej deklarácie, ktorá položila základy dnešnej Európskej únie. Sviatok je oslavou mieru, jednoty a spolupráce európskych krajín a pripomína vznik základov dnešnej únie. Vláda schválila novelu liekovej politiky, ktorá má zlepšiť dostupnosť liekov a priniesť jasnejšie pravidlá pri schvaľovaní nových terapií. Zmeny sa majú dotknúť aj liekov na výnimku, pričom lepší prístup k liečbe by mohli získať deti a pacienti so závažnými ochoreniami. Ak novelu podporí aj parlament, účinnosť by mala nadobudnúť už na jeseň tohto roka. Slovensko vyšle do Národného parku České Švajčiarsko do 30 vojakov na pomoc pri hasení rozsiahleho požiaru a odstraňovaní jeho následkov. Vláda v stredu schválila nasadenie dvoch vrtuľníkov UH-60 s hasiacím systémom aj ďalšie techniky na základe žiadosti Českej republiky o medzinárodnú pomoc. Požiar vypukol počas víkendu a rozšíril sa aj do ťažko dostupného terénu, kde zasahovali aj slovenskí hasiči. V komerčnom chove v Louči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných, pričom v hospodárstve sa nachádza 805 zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala opatrenia proti šíreniu nákazy, vrátane 3-kilometrového ochranného pásma a 10-kilometrového pásma dohľadu. V oblasti platí zákaz premiestňovania ošípaných a produktov z nich a začne sa aj s utratením chovu. Podľa Národnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel sa Slovensko profiluje ako destinácia pre pokojné a autentické cestovanie založené na prírode, miestnych príbehoch a zážitkoch mimo masového turizmu. Na západe lákajú Kopčany, Smolenický kras či Vinársky Strekov. Stred krajiny ponúka Gemer, Muránsku planinu a Slavošovský tunel. Na východe dominujú Poloniny s pralesmi UNESCO a Šariš s hradmi, Opálovými baňami a Lačnovskou Tiesňavou.
0: Téma dňa.
1: Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Ide o jednu z najväčších zmien súkromného práva za posledných 60 rokov. Mení sa vyše 100 paragrafov, napríklad pravidlá dedenia či manželského majetku. Veľká zmena čaká aj podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy, napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Cieľom novej úpravy je dať ľuďom väčšiu slobodu upraviť si súkromné vzťahy podľa seba, ak to zákon nezakazuje a zmeny nezasahujú do práv iných. Viac povie Denisa Žilová.
2: Najväčšia zmena je v zjednotení záväzkovej časti zmluv, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka, napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
2: Nové pravidlá menia aj rodinný život. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí spoločné imanie manželov. manželia nebudú riešiť len majetky ako byt či auto, ale aj hypotéky, pôžičky či podnikateľské dlhy. Na novej právnej úprave spolupracovali aj odborníci, pokračuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
4: Pokiaľ aj exekútor bude môcť siahnuť na spoločné imanie manželov, tak prioritne sa uspokojí len z majetku, ktorý patrí jednému manželovi výlučne, a spoločného imania sa uspokojí len do výšky, ktorá by pripadala na toho druhého manžela po vyporiadaní. Nie z celého BSM, ako to bolo doteraz.
2: Rodinné vzťahy, ako napríklad pravidlá neplatnosti manželstva či urýchlenie rozvodu, však zákonník nerieši, čo kritizuje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
5: Právna úprava nakoniec bola vypustená, a kde si myslíme, že mohlo dôjsť naozaj k posunu pre mnohé rodinné zväzky, aj neformálne, ktoré v súčasnosti sú bežnou realitou.
2: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragrafov. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
6: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť, a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
2: Rozsiahle zmeny by po schválení parlamentom mali začať platiť od júla budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta duše. Od 4. do 8. mája je na Slovensku týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému a k druhým. Pozrieme sa na to, v akej kondícii je duševné zdravie našich detí, aj aké aktivity počas tohto týždňa pripravil rezort školstva a jeho rezortné organizácie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Rádio Slovakia International prináša súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.
8: Keď

0: Dnes budeme hovoriť o duševnom zdraví. O jeho dôležitosti svedčí aj fakt, že má svoj svetový deň duševného zdravia. Každoročne si ho pripomíname 10. októbra. Štatistiky nás varujú, aby sme mu ako spoločnosť dávali v rámci prevencie o mnoho viac pozornosti. Alarmujúca je výrazne sa zhoršujúca situácia v oblasti psychického zdravia medzi mladou generáciou. Prieskumy ukazujú, že duševné zdravie detí sa zhoršuje každoročne o 20 až 30%. Až 2/3 dievčat vo veku 13 až 15 rokov a až 40% chlapcov pociťujú symptómy duševných porúch. Zhoršujúce sa štatistiky sa objavujú najmä od čias pandémie COVID-19. Psychologické linky prvej pomoci hovoria, že na začiatku psychického problému je väčšinou pocit samoty alebo osamelosti. Najzávažnejším faktorom je nárast pokusov o samovraždu medzi mladými ľuďmi. Dnes sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie už na druhom mieste v príčine úmrtí mládeže hneď po autonehodách. Samovraždy sa stali takým významným fenoménom, že Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásila v roku 2003 10. september za Svetový deň prevencie samovrážd. V dôsledku samovraždy zomrie ročne viac než 720 tisíc ľudí. Na Slovensku v roku 2024 spáchalo samovraždu 467 ľudí. Oficiálne štatistiky za celý kalendárny rok 2025 zatiaľ nie sú k dispozícii. O slovenskej realite povie komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Na Slovensku sú už na druhom mieste počtu úmrtí u mladistvých hneď po autonehodách. Naraz vo veku 12 do 15 rokov, hlavne u dievčat, je niekoľko násobný a ešte takú vetu dopoviem. V Británii som videl štatistiku, že Británii samovraždy sú už na prvom mieste. To nie je len slovenský problém, to je celoeurópsky problém. Ale toto naozaj týmto smerom, keď sa pôjde, a verím, že teraz sa to podarí, že sa nejaké kroky urobia, tak sa môžu podariť nejaké zmeny, ale je to dlhodobý proces. Ale myslím, že základ sú tie úzke vzťahy, ktoré dieťa prežíva, ale potom, a tu by som trošku zabral tohto internetu, bo naozaj je situácia, ktorá je v sociálnych sieťach. Dneska sa ukazuje, podľa nášho výskumu sa to potvrdilo, 58% mladých ľudí trávi na internete viac ako 5 hodín denne. To je situácia, kde to dieťa pomaly väčšinu času trávi a teraz nasáva tam tú atmosféru. A dneska je dokázaná súvislosť medzi depresiami, úzkosťami, pocitmi menej cennosti a samozrejme sociálnymi skupinami. Hej. Čiže toto naozaj by som trošku, okrem iných vecí, zdôrazil určitým spôsobom regulácie mobilných telefónov pre deti, mládež, hlavne na školách. Krásny príklad je Francúzsko. V prvých fázach to bolo samozrejme komplikované. Mimoriadne klesla šikana a problémy na školách. Deti začali komunikovať, prestali si písať SMSky a četovať, začali komunikovať, čiže toto na školách im prinieslo regulácia týchto mobilných telefónov veľmi výrazné výsledky. Tam je otázka pozornosti, šikany naozaj. Množstvo tých šikan sa deti filmujú na záchodoch, v schulostiach situácia a tak ďalej. A toto hovorím, tá francúzsky výsledok bol, že tá šikana na školách im výrazne klesla.

0: Tento týždeň od 4. do 8. mája sa na Slovensku uskutočňuje Týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Rezort školstva pripravil pre školy rôzne aktivity. Ako povedal šéf rezortu školstva Tomáš Drucker, ak chceme, aby sa deti v škole nielen učili, ale aj sa dobre cítili, musíme venovať pozornosť vzťahom a duševnej pohode. Práve tie vytvárajú prostredie, v ktorom sa dá učiť naplno. Preto pozval školy, aby sa zapojili do Týždňa duševného zdravia a ukázali, že im záleží na tom, ako sa žiaci aj učitelia v škole cítia. Podľa doterajších údajov sa duševné zdravie detí otriasa v základoch. Psychické ťažkosti mladých ľudí narástli o desiatky až stovky percent. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Psychiatri nestúpajú klasické ochorenia ako schizofrenia, demencie, narastajú. My to voláme, že reaktívne ochorenia. Reaktívne ochorenia, oni to volajú lekári, že afektívne stresné podmienené poruchy, čo znamená rozpad vzťahov. A to je základný dôvod, prečo naozaj tieto deti sa dostávajú do vnútornej úzkosti. Samota je veľký spúšťač, pocit zlyhania, čo hovoria kolegovia, čo robia v týchto linkách. Na to potom bežnú úzkosti, depresie, ktoré sú väčšinou prejavujú buď agresívstvo do seba alebo na vonok. A to je práve to, čo správanie, lebo možno jednu vetu poviem, že naozaj, keď vidíme tie prípady a aj agresor, ale bohužiaľ aj obeť väčšinou má niečo komplikované v týchto svojich vzťahoch, svojich rodinách, hlavne agresori.
0: Väčšinu času deti a mladí ľudia trávia v škole. Je však škola stále bezpečné prostredie? Ozrejmí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
2: Myslím si, že úplne nie je, že nemáme bohužiaľ vo všetkých školách také prostredie, takú atmosféru, aby sme mohli povedať, že je to bezpečným prostredím. Ale musíme robiť všetko preto, aby škola, že rodinu nevieme úplne ovplyvniť, ale tá škola je niečo, čo zastupuje ten štát a má vytvárať systémový prvok toho bezpečia pre všetky deti a pre všetkých rovnako. Ako vytvoriť zo školy bezpečné prostredie, ako vytvoriť škole priestor, aby tí deti chceli spolupracovať, aby chceli zažívať priateľstvo medzi sebou. Nie, že ideme tam nastavať mreže, ideme tam postaviť, aby sa oddelili mladší od starší, aby náhodou nedošlo ku kontaktu. Iniciujeme ten kontakt a poďme robiť v školách taký typ interakcií, možno nejaké vekovo zmiešané učenia, aby tie deti chceli naopak spolupracovať. Ukazuje sa, že preventívne programy, besedy, prednášky, že je to málo efektívne. Tie výskumy neukazujú, že toto je niečo, čo skutočne systémovo pomáha predchádzať číkanie. Oveľa viac pomáha, keď v škole sa vytvárajú stabilné pravidlá, napríklad ranné kruhy, že sa každé ráno tie deti stretávajú s triednym učiteľom a vytvárajú vzťah. Ako náhle vytvárate v škole vzťahy, tak je to najväčší protektívny faktor, aby tam šikana nevznikla. Ale také, že si povieme, že ak budeme mať na nástenke nejaké plagáty a telefónne čísla alebo nálepky na laviciach, že to predíde šikane, ja moc tomu neverím.
0: Čo sa s tým dá robiť? Otázka pre komisára pre deti Jozefa Mikloška.
1: Musíme začať učiť bežných učiteľov, rodičov, samozrejme v prvom rade, vychovateľov, ako dávať prvú pomoc pri duševných problémoch. To je celé to, čo mnohé štáty tým začali, keďže všade žalostne malo odborníkov. Dieťa má prvé príznaky depresie, úzkosti, čo napríklad môže vyústiť až do samovraždy, hej, tak už viem, ako s ním pracovať, ako pomôcť, ako tú laickú prvú pomoc dávať. Toto je prvá vec a na to následne samozrejme musí nasledovať rozvoj týchto sietí odbornej pomoci, ale to je veľmi dlhodobá vec.
3: To v ktorom

0: Vyššie sme spomínali, že na Slovensku v školách chýbajú školskí psychológovia. Naozaj by pomohlo riešiť situáciu, keby ich bol dostatok? Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Bol som jeden z tých iniciátorov, ktorý rozbehol, aby sa dostali na školy tieto podporné profesie. My ich dnes máme možno ani nie na polovici školách, čiže naozaj je dôležité a teraz je tu na stole veľká reforma, ku ktorej sa teda aj prihlásila vláda, že bude pokračovať reforma inklúzie podporných opatrení, kde by práve kľúčovým opatrením malo byť ten náraz školských psychológov. Problém je, že ani ich není veľa, ale ani štát zatiaľ sa k tomu neprihlásil, nielen teda deklaratívne, ale aj napríklad v rozpočte zatiaľ sa neprihlásil, zatiaľ čo vieme k tomu, že chce napríklad toto duševné zdravie podporiť nielen programami. My sme unavení v školách s programov. Je milión programov preventívnych. Potrebujeme ľudí, ktorí budú mať čas. Nemôže byť v tuto Bratislave máme v školách 30 detí, že sa tam zmiešajú deti cudzincov a vy máte v triede 30 detí k puberťakov, učiteľa, ktorý je na hrane vyhorenia, čiže my potrebujeme naozaj personálne posilniť. Nie je myslite len tu v Bratislave, ale vo veľkých mestách sa deje to, že máme trieda až 30-31 detí. To je už dnes nemysliteľné. Krajiny, ktoré sa venujú tomu duševnému zdraviu najviac, to je Dánsko, Fínsko, Norsko, tak tam majú 20 detí v triede a hovoria, že potom ten učiteľ nepotrebuje toľko pomocného personálu, nepotrebuje tam mať 6 asistentov. Zrazu ten učiteľ si všimne, že to dieťa je smutné, opustené. Ak máte 30 detí v triede a toto máte narvatých, ja neviem, 600 detí v jednej budove, kde už deti vliezajú z okna, pretože tam už není priestor na chodbe už, aby sa deti stretli, pretože tam samozrejme pri takom počte detí, keď sú natlačené, zrušíte učebne. Toto je naša realita mnohých škôl, že sú preplnené školy a že sa navyšoval ešte počet detí v školách. Ak chcete venovať duševnému zdravu pozornosť, nemôže byť v triede 30 detí.
0: Ako vníma problém s preplnenými školami komisár pre deti Jozef Mikloško?
2: Myslím, že to je taký komplexný problém, ale mnohí bol najhoršie začať z toho vyniť školy. Proste naozaj to je komplexný problém, ktorý treba začať riešiť prevenciou a to naozaj je to, že proste podpora zdravých rodín, podpora zdravých vzťahov. Toto je hlavne o vzťahoch tejto veci. To je to, že keď sa v zahraničí robia také všelijaké restoratívne praktiky, stretne sa skupina, riešia problém. Dokonca spravia tak, že do v jednej skupine, v jednom kruhu sedí aj šikanátor, aj ten, čo ho šikanovali, teraz rozpráva o tom prečo. V rámci triedy, alebo v rámci skupiny, alebo stretnutia rodinných vecí. To znamená. Len čo chcem zdôrazniť naozaj to, že samozrejme tá, potom, čo sa týka školy, je naozaj pravda, že treba rozmýšľať ako. Teda, lebo škola má vzdelávaciu funkciu, ktorá je veľmi dôležitá. Hej? Ale na druhej strane má aj tú svoju emočnú bezpečnú funkciu, lebo my sme napríklad robili výskum, čo aké majú názory detí a vyšlo tak veľmi zaujímavý názor detí, že ak vnímajú, že keď rodič zlyháva, rodina, učiteľ je ho najdôležitejší partner z hľadiska jeho vnútorného bezpečia. Čiže tí učitelia musia nejako byť zahrnuté v tých nejakých osnovách plánov, že oni aj utvoria určité emočné zázemie pre dieťa a ten emočná funkcia školy, taká tá výchovná funkcia naozaj extrémne dôležitá, ktorá sa musí viac a viac zdôrazňovať.
0: Keďže je nedostatok školských psychológov, bremeno leží na pleciach učiteľov. Dokáže učiteľ profesionálne zvládnuť situáciu, keď za ním príde dieťa s problémom, napríklad, že je šikanované? Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Je mnoho skúsených učiteľov a ja som bol opakovane ako psychológ, chodím a riešim rôzne takéto situácie po školách v rámci toho, že som z centra aj poradenstva prevencie a musím povedať, že učitelia mnohé veci vedia vyriešiť v začiatku veľmi efektívne, vedia si vypočuť jednu stranu, druhú stranu a naozaj situáciu upokojiť. To, čo je dnes problém celospoločenský, že je celkovo veľmi napätá atmosféra, je veľmi veľké také napätie a strach tých dospelých. Ten učiteľ častokrát už je v strachu, ak má školského psychologa povie, nech to rieši školský psycholog. Čiže my potrebujeme úplne upokojiť tú situáciu, čiže to napätie a samozrejme tlak na školy samozrejme nepomôže. Je to práca predovšetkým na ministerstvo vládu, že aj ten spôsob, akým vláda komunikuje, bohužiaľ nie je vždy šťastný a tá komunikácia tých politikov je veľmi nešťastná, keď oni ukazujú, že spôsob riešenia konfliktu je, že si odkazujú. Čiže my potrebujeme, aby deti mali zážitok, ale aj tí riaditeľi, učitelia, že sa si riešia v pokoji, že sa dá nad vecami sadnúť. Ako náhle príde k tomu hystéria? Treba naopak deeskalovať to napätie. Na to tam je ten školský psychológ. To je jedna z jeho kľúčových rolí a na to nie sú pripravení školskí psychológovia. Oni vedia, ako robiť individuálne s dieťaťom. Ale čo keď sa stane na škole kríza? Čo keď sa tí dospelí začnú hádať? Čo keď je zasiahnutá celá škola? Naozaj my potrebujeme aj viac krízovej intervencie vyškoliť odborníkov. A áno, aj učiteľov potrebujeme posilňovať v tom, aby vedeli zvládať tieto krízové situácie, aby vedeli tie emócie vlastné zvládnuť v tej situácii.
0: Doplní komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Keď hovoríme o duševnom zdraví, talianská asociácia pre pediatriu zhrnula 64 svetových štúdií a povedala jednoznačný záver, čím viac času na sociálnych sieťach, tým viac depresívnych príznakov. Hej. A ešte jeden bod, čo chcem tomu doplniť, a to tiež ukazuje tieto prípady, je veľmi dôležitá komunikácia medzi zainteresovanými. To je naozaj ten nepodal tomu, ten nepodal tomu, ten nepodal to. A tá nekomunikácia je základom problémov. Dneska tiež to súvisí s rozázaným emóciami u detí. A to naozaj, pretože tie poruchy, ktoré deti majú, úzkosti, depresie a tieto stavy, všetky súvisia s rozázanými emóciami. Nie sú to také klasické demencie, schizofrénia, organické poruchy, ako hovoríme. Ale práve tieto rozhádzané emócie, keď sa takéto ľudia stretnú pokope, tak to je katastrofa. To musíme povedať. To znamená, že keď naozaj treba začať s nimi pracovať na atmosfére bezpečia, ale takého vnútorného, proste to je veľmi dôležité, také otvorené kruhy, aby učiteľ mal viac priestoru deťmi komunikovať. Samozrejme, tu zohráva obrovskú úlohu rodina, no, proste aj tieto rodiny, čiže vráťme sa k tomu, že tá rodina je kľúčové, aj prevenčné programy pre rodinu a zároveň učiť rodičov byť rodičmi, ale aj pomoc rodinám, ktorá na Slovensku dozlieháva, takáto služby rodinám, ktoré sú v kríze.
0: Aj preto rezort školstva na tento týždeň pripravil pre školy aktivity pri príležitosti Týždňa duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Je to spoločná iniciatíva ministerstva školstva a jeho rezortných organizácií. Aktivita sa zároveň koná v rámci Európskeho týždňa duševného zdravia. Školy si môžu vybrať, ako sa zapoja, či už prostredníctvom aktivít počas vyučovacích hodín, ako sú ranné kruhy, alebo tematické hodiny zamerané na podporu vzťahov cez celoškolské a komunitné aktivity rôznej náročnosti, až po využitie odbornej podpory pre učiteľov. K dispozícii sú aj ďalšie materiály a linky pomoci pre pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využiť okamžite a bez náročnej prípravy s cieľom prirodzene začleniť témy duševného zdravia a vzťahov do každodenného života školy.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ak chcete vyhrať pekné ceny alebo kúpeľný pobyt, milí priatelia, pozorne nás počúvajte aj ďalej. Rádio Slovakia International pripravilo súťaž pod názvom Živá voda, v ktorej sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti venovanej bardejovským kúpeľom, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Obsahovo ju pripravil redaktor z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov. Celú sme ju priniesli v nedeľu 3. mája. Teraz už má slovo Martin Haraj.
0: Hrajte s nami.
2: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
3: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
2: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
4: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
2: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
5: Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
2: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lučia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
6: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu
7: stáť, keď ťažké je mlčať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes Harajom.
0: Správy.
1: Premiér si koniec druhej svetovej vojny pripomenie na troch miestach. Slovensko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín. Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Predseda vlády Robert Fico si pripomenie ukončenie druhej svetovej vojny v Nemecku, Rusku i Francúzsku. Vo štvrtok položil venec na pamiatku obetí nacizmu v areáli bývalého koncentračného tábora Dachau pri Mníchove. 9. mája sa zúčastní na oslavách v Moskve a v júni plánuje cestu do Normandie. Opozícia kritizuje plánovanú cestu premiéra do Moskvy a upozorňuje, že nemá podľa nej reálny zmysel v kontexte vojny na Ukrajine, aktuálnych postojov Ruska a európski partneri ju hodnotia skôr negatívne. Slovenské stíhačky F-16 sa majú koncom roka 2027 zapojiť do misie NATO Air Policing na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska. Minister obrany Robert Kaliňák na stredajšej konferencii Defense 24 Days v Poľsku zároveň oznámil, že od roku 2028 chce Slovensko prispieť aj do rotujúcej protivzdušnej obrany NATO systémami Barak MX. Slovensko plánuje rozvíjať aj spoluprácu s Poľskom v oblasti protidronovej ochrany a spoločných obranných projektov. Deň Európy si Slovensko pripomína v Bratislavskej starej tržnici a 11. mája aj v Košickom kine Úsmev. Obsahom programu sú európske dedinky, workshopy, diskusie o umelej inteligencii hry aj premietanie víťazného filmu ceny publika Lux 2026. Únia si 9. mája pripomína 76. výročie Šumanovej deklarácie, ktorá položila základy dnešnej Európskej únie. Sviatok je oslavou mieru, jednoty a spolupráce európskych krajín a pripomína vznik základov dnešnej únie. Vláda schválila novelu liekovej politiky, ktorá má zlepšiť dostupnosť liekov a priniesť jasnejšie pravidlá pri schvaľovaní nových terapií. Zmeny sa majú dotknúť aj liekov na výnimku, pričom lepší prístup k liečbe by mohli získať deti a pacienti so závažnými ochoreniami. Ak novelu podporí aj parlament, účinnosť by mala nadobudnúť už na jeseň tohto roka. Slovensko vyšle do Národného parku České Švajčiarsko do 30 vojakov na pomoc pri hasení rozsiahleho požiaru a odstraňovaní jeho následkov. Vláda v stredu schválila nasadenie dvoch vrtuľníkov UH-60 s hasiacím systémom aj ďalšie techniky na základe žiadosti Českej republiky o medzinárodnú pomoc. Požiar vypukol počas víkendu a rozšíril sa aj do ťažko dostupného terénu, kde zasahovali aj slovenskí hasiči. V komerčnom chove v Louči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných, pričom v hospodárstve sa nachádza 805 zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala opatrenia proti šíreniu nákazy, vrátane 3-kilometrového ochranného pásma a 10-kilometrového pásma dohľadu. V oblasti platí zákaz premiesňovania ošípaných a produktov z nich a začne sa aj s utratením chovu. Podľa Národnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel sa Slovensko profiluje ako destinácia pre pokojné a autentické cestovanie založené na prírode, miestnych príbehoch a zážitkoch mimo masového turizmu. Na západe lákajú Kopčany, Smolenický kras či Vinársky Strekov. Stred krajiny ponúka Gemer, Muránsku planinu a Slavošovský tunel. Na východe dominujú Poloniny s pralesmi UNESCO a Šariš s hradmi, Opálovými baňami a Lačnovskou Tiesňavou.
0: Téma dňa.
1: Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Ide o jednu z najväčších zmien súkromného práva za posledných 60 rokov. Mení sa vyše 100 paragrafov, napríklad pravidlá dedenia či manželského majetku. Veľká zmena čaká aj podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy, napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Cieľom novej úpravy je dať ľuďom väčšiu slobodu upraviť si súkromné vzťahy podľa seba, ak to zákon nezakazuje a zmeny nezasahujú do práv iných. Viac povie Denisa Žilová.
2: Najväčšia zmena je v zjednotení záväzkovej časti zmluv, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka, napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
2: Nové pravidlá menia aj rodinný život. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí spoločné imanie manželov. Manželi a nebudú riešiť len majetky ako byt či auto, ale aj hypotéky, pôžičky či podnikateľské dlhy. Na novej právnej úprave spolupracovali aj odborníci, pokračuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
4: Pokiaľ aj exekútor bude môcť siahnuť na spoločné imanie manželov, tak prioritne sa uspokojí len z majetku, ktorý patrí jednému manželovi výlučne a spoločného imania sa uspokojí len do výšky, ktorá by pripadala na toho druhého manžela po vyporiadaní. Nie z celého BSM, ako to bolo doteraz.
2: Rodinné vzťahy, ako napríklad pravidlá neplatnosti manželstva či urýchlenie rozvodu, však zákonník nerieši, čo kritizuje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
5: Právna úprava nakoniec bola vypustená, kde si myslíme, že mohlo dôjsť naozaj k posunu pre mnohé rodinné zväzky, aj neformálne, ktoré v súčasnosti sú bežnou realitou.
2: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragrafov. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
6: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
2: Rozsiahle zmeny by po schválení parlamentom mali začať platiť od júla budúceho roka.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta duše. Od 4. do 8. mája je na Slovensku týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému a k druhým. Pozrieme sa na to, v akej kondícii je duševné zdravie našich detí, aj aké aktivity počas tohto týždňa pripravil rezort školstva a jeho rezortné organizácie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Rádio Slovakia International prináša súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková. Keď sa

0: Dnes budeme hovoriť o duševnom zdraví. O jeho dôležitosti svedčí aj fakt, že má svoj svetový deň duševného zdravia. Každoročne si ho pripomíname 10. októbra. Štatistiky nás varujú, aby sme mu ako spoločnosť dávali v rámci prevencie o mnoho viac pozornosti. Alarmujúca je výrazne sa zhoršujúca situácia v oblasti psychického zdravia medzi mladou generáciou. Prieskumy ukazujú, že duševné zdravie detí sa zhoršuje každoročne o 20 až 30%. Až 2/3 dievčat vo veku 13 až 15 rokov a až 40% chlapcov pociťujú symptómy duševných porúch. Zhoršujúce sa štatistiky sa objavujú najmä od čias pandémie COVID-19. Psychologické linky prvej pomoci hovoria, že na začiatku psychického problému je väčšinou pocit samoty alebo osamelosti. Najzávažnejším faktorom je nárast pokusov o samovraždu medzi mladými ľuďmi. Dnes sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie už na druhom mieste v príčine úmrtí mládeže hneď po autonehodách. Samovraždy sa stali takým významným fenoménom, že Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásila v roku 2003 10. september za Svetový deň prevencie samovrážd. V dôsledku samovraždy zomrie ročne viac než 720 000 ľudí. Na Slovensku v roku 2024 spáchalo samovraždu 467 ľudí. Oficiálne štatistiky za celý kalendárny rok 2025 zatiaľ nie sú k dispozícii. O slovenskej realite povie komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Na Slovensku sú už na druhom mieste počtu úmrtí u mladistvých hneď po autonehodách. Naraz vo veku 12 do 15 rokov, hlavne u dievčat, je niekoľkonásobný a ešte tak ako vetu dopoviem, v Británii som videl štatistiku, že Británii samovraždy sú už na prvom mieste. To nie je len slovenský problém, to je celoeurópsky problém. Ale toto naozaj týmto smerom, keď sa pôjde, a verím, že teraz sa to podarí, že sa nejaké kroky urobia, tak sa môžu podariť nejaké zmeny, ale je to dlhodobý proces. Ale myslím, že základ sú tie účke vzťahy, ktoré dieťa prežíva, ale potom a tu by som trošku zabral tohto internetu, bo naozaj je situácia, ktorá je v sociálnych sieťach. Dneska sa ukazuje, podľa nášho výskumu sa to potvrdilo, 58% mladých ľudí trávi na internete viac ako 5 hodín denne. To je situácia, kde to dieťa pomaly väčšinu času trávi a teraz nasáva tam tú atmosféru. A dneska dokázaná súvislosť medzi depresiami, úzkosťami, pocitmi menej cennosti a samozrejme sociálnymi skupinami. Hej. Čiže toto naozaj by som trošku okrem iných vecí zdôraznil určitým spôsobom regulácie mobilných telefónov pre deti, mládež, hlavne na školách. Krásny príklad je Francúzsko. V prvých fázach to bolo samozrejme komplikované. Mimoriadne klesla šikana a problémy na školách. Deti začali komunikovať, prestali si písať SMSky a četovať, začali komunikovať, že toto na školách im prinieslo regulácia týchto mobilných telefónov veľmi výrazné výsledky. Tam je otázka pozornosti, šikany naozaj. Množstvo tých šikan sa deti filmujú na záchodoch, v schulostiach situácia tak ďalej a tak ďalej. A toto hovorím, ten francúzsky výsledok bol, že tá šikana na školách im výrazne klesla.

0: Tento týždeň od 4. do 8. mája sa na Slovensku uskutočňuje Týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Rezort školstva pripravil pre školy rôzne aktivity. Ako povedal šéf rezortu školstva Tomáš Drucker, ak chceme, aby sa deti v škole nielen učili, ale aj sa dobre cítili, musíme venovať pozornosť vzťahom a duševnej pohode. Práve tie vytvárajú prostredie, v ktorom sa dá učiť naplno. Preto pozval školy, aby sa zapojili do Týždňa duševného zdravia a ukázali, že im záleží na tom, ako sa žiaci aj učitelia v škole cítia. Podľa doterajších údajov sa duševné zdravie detí otriasa v základoch. Psychické ťažkosti mladých ľudí narástli o desiatky až stovky percent. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Psychiatri nestúpajú klasické ochorenia ako schizofrenia, demencie, narastajú. My to voláme, že reaktívne ochorenia. Reaktívne ochorenia, oni to volajú lekári, že afektívne stresné podmienené poruchy, čo znamená rozpad vzťahov. A to je základný dôvod, prečo naozaj tieto deti sa dostávajú do vnútornej úzkosti. Samota je veľký spúšťač, pocit zlyhania, čo hovoria kolegovia, čo robia v týchto linkách. Na to potom bežne úzkosti, depresie, ktoré sú väčšinou prejavujú buď agresívstvo do seba, alebo na vonok. A to je práve to, čo správanie, lebo možno jednu vetu poviem, že naozaj, keď vidíme tie prípady a aj agresor, ale bohužiaľ aj obeť väčšinou má niečo komplikované v týchto svojich vzťahoch, svojej rodine, hlavne agresori.
0: Väčšinu času deti a mladí ľudia trávia v škole. Je však škola stále bezpečné prostredie? Ozrejmí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
2: Myslím si, že úplne nie je, že nemáme bohužiaľ vo všetkých školách také prostredie, takú atmosféru, aby sme mohli povedať, že je to bezpečným prostredie. Ale musíme robiť všetko preto, aby škola, že rodinu nevieme úplne ovplyvniť, ale tá škola je niečo, čo zastupuje ten štát a má vytvárať systémový prvok toho bezpečia pre všetky deti a pre všetkých rovnako. Ako vytvoriť zo školy bezpečné prostredie, ako vytvoriť škole priestor, aby tí deti chceli spolupracovať, aby chceli zažívať priateľstvo medzi sebou. Nie, že ideme tam nastavať mreže, ideme tam postaviť, aby sa oddelili mladší od starší, aby náhodou nedošlo ku kontaktu. Iniciujme ten kontakt a poďme robiť v školách taký typ interakcií, možno nejaké vekovo zmiešané učenia, aby tie deti chceli naopak spolupracovať. Ukazuje sa, že preventívne programy, besedy, prednášky, že je to málo efektívne. Tie výskumy neukazujú, že toto je niečo, čo skutočne systémovo pomáha predchádzať číkanie. Oveľa viac pomáha, keď v škole sa vytvárajú stabilné pravidlá, napríklad poviem príklad ranné kruhy, že sa každé ráno tie deti stretávajú s triednym učiteľom a vytvárajú vzťah. Ako náhle vytvárate v škole vzťahy, tak je to najväčší protektívny faktor, aby tam šikana nevznikla. Ale také, že si povieme, že ak budeme mať na nástenke nejaké plagáty a telefónne čísla alebo nálepky na laviciach, že to predíde šikane, ja moc tomu neverím.
0: Čo sa s tým dá robiť? Otázka pre komisára pre deti Jozefa Mikloška.
1: Musíme začať učiť bežných učiteľov, rodičov, samozrejme v prvom rade vychovateľov, ako dávať prvú pomoc pri duševných problémoch. To je celé to, čo mnohé štáty tým začali, keďže všade žalostne malo odborníkov. Dieťa má prvé príznaky depresie, úzkosti, čo napríklad môže vyústiť až do samovraždy, hej. Tak už viem, ako s ním pracovať, ako mu pomôcť, ako tú laickú prvú pomoc dávať. Je toto je prvá vec a na to následne samozrejme musí nasledovať rozvoj týchto sietí odbornej pomoci, ale to je veľmi dlhodobá vec.
3: To v ktorom

0: Vyššie sme spomínali, že na Slovensku v školách chýbajú školskí psychológovia. Naozaj by pomohlo riešiť situáciu, keby ich bol dostatok? Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Bol som jeden z tých iniciátorov, ktorý rozbehol, aby sa dostali na školy tieto podporné profesie. My ich dnes máme možno ani nie na polovici školách, čiže naozaj je dôležité a teraz je tu na stole veľká reforma, ku ktorej sa teda aj prihlásila vláda, že bude pokračovať reforma inklúzie podporných opatrení, kde by práve kľúčovým opatrením malo byť ten náraz školských psychológov. Problém je, že ani ich není veľa, ale ani štát zatiaľ sa k tomu neprihlásil, nielen teda deklaratívne, ale aj napríklad v rozpočte zatiaľ sa neprihlásil, zatiaľ čo vieme k tomu, že chce napríklad toto duševné zdravie podporiť nielen programami. My sme unavení v školách s programom. Je milión programov preventívnych. Potrebujeme ľudí, ktorí budú mať čas. Nemôže byť v tuto Bratislave máme v školách 30 detí, že sa tam zmiešajú deti cudzincov a vy máte v triede 30 detí k puberťakov, učiteľa, ktorý je na hrane vyhorenia, čiže my potrebujeme naozaj personálne posilniť. Nie je myslieť len tu v Bratislave, ale vo veľkých mestách sa deje to, že máme trieda až 30-31 detí. To je už dnes nemysliteľné. Krajiny, ktoré sa venujú tomu duševnému zdraviu najviac, teda Dánsko, Fínsko, Norsko, tak tam majú 20 detí v triede a hovoria, že potom ten učiteľ nepotrebuje toľko pomocného personálu, nepotrebuje tam mať 6 asistentov. Zrazu ten učiteľ si všimne, že to dieťa je smutné, opustené. Ak máte 30 detí v triede a toto máte narvatých, ja neviem, 600 detí v jednej budove, kde už deti vliezajú z okna, pretože tam už není priestorenie na chodbe už, aby sa deti stretli, pretože tam samozrejme pri takom počte detí, keď sú natlačené, zrušite učebne. Toto je naša realita mnohých škôl, že sú preplnené školy a že sa navyšoval ešte počet detí v školách. Ak chcete venovať duševnému zdravu pozornosť, nemôže byť v triede 30 detí.
0: Ako vníma problém s preplnenými školami komisár pre deti Jozef Mikloško?
2: Myslím, že to je taký komplexný problém, ale no by bol najhoršie začať stojviť školy. Proste naozaj to je komplexný problém, ktorý treba začať riešiť prevenciou a to naozaj je to, že proste podpora zdravých rodín, podpora zdravých vzťahov. Toto je hlavne o vzťahoch tejto veci. To je to, že keď sa zahraničí robia také všelijaké restoratívne praktiky, stretne sa skupina, riešia problém. Dokonca spravia tak, že do jednej skupine, v jednom kruhu sedí aj šikanátor, aj ten, čo ho šikanoval, a teraz rozprávajú o tom, prečo. V rámci triedy, alebo v rámci skupiny, alebo stretnutia rodinných vecí. To znamená, len čo chcem zdôraziť naozaj to, že samozrejme tá, potom, čo sa týka školy, naozaj pravda, že treba rozmýšľať, ako teda, lebo škola má vzdelávaciu funkciu, ktorá je veľmi dôležitá. Hej? Ale na druhej strane má aj tú svoju emočnú bezpečnú funkciu, lebo my sme napríklad robili výskum, čo, aké majú názory deti. A vyšlo tak veľmi zaujímavý názor detí, že ak vnímajú, že keď rodič zlyháva, rodina, učiteľ jeho najdôležitejší partner z hľadiska jeho vnútorného bezpečia. Čiže tí učiteľia musia nejako byť zahrnuté v tých nejakých osnovách plánov, že oni aj utvoria určité emočné zázemie pre dieťa. A ten emočná funkcia školy, taká tá výchovná funkcia, naozaj extrémne dôležitá, ktorá sa musí viac a viac zdôrazňovať.
0: Keďže je nedostatok školských psychológov, bremeno leží na pleciach učiteľov. Dokáže učiteľ profesionálne zvládnuť situáciu, keď za ním príde dieťa s problémom, napríklad, že je šikanované? Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Je mnoho skúsených učiteľov a ja som bol opakovane ako psychológ, chodím a riešim rôzne takéto situácie po školách v rámci toho, že som z centra aj poradenstva prevencie a musím povedať, že učitelia mnohé veci vedia vyriešiť v začiatku veľmi efektívne, vedia si vypočuť jednu stranu, druhú stranu a naozaj situáciu upokojiť. To, čo je dnes problém celospoločenský, že je celkovo veľmi napätá atmosféra. Je veľmi veľké také napätie a strach týchto dospelých. Ten učiteľ častokrát už je v strachu. Ak má školského psychologa, povie, nech to rieši školský psycholog. Čiže my potrebujeme úplne upokojiť tú situáciu, čiže to napätie a samozrejme tlak na školy samozrejme nepomôže. Je to práca predovšetkým na ministerstvo vládu, že aj ten spôsob, akým vláda komunikuje, božiaľ nie je vždy šťastný a tá komunikácia tých politikov je veľmi nešťastná, keď oni ukazujú, že spôsob riešenia konfliktu je, že si odkazujú. Čiže my potrebujeme, aby deti mali zážitok, ale aj tí riaditeľi a učitelia, že sa si riešia v pokoji, že sa dá nad vecami sadnúť. Ako náhle príde k tomu hystéria. Treba naopak deeskalovať to napäť. Na to tam je ten školský psychológ. To je jedna z jeho kľúčových rolí a na to nie sú pripravení školskí psychológovia. Oni vedia, ako robiť individuálne s dieťaťom. Ale čo keď sa stane na škole kríza? Čo keď sa tí dospelí začnú hádať? Čo keď je zasiahnutá celá škola? Naozaj my potrebujeme aj viac krízovej intervencie vyškoliť odborníkov. A áno, aj učiteľov potrebujeme posilňovať v tom, aby vedeli zvládať tieto krízové situácie, aby vedeli tie emócie vlastné zvládnuť v tej situácii.
0: Doplní komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Keď hovoríme o duševnom zdraví, Talianská asociácia pre pediatriu zhrnula 64 svetových štúdií a povedala jednoznačne záver, či viac času na sociálnych sieťach, tým viac depresívnych príznakov. Hej. A ešte jeden bod, čo chcem tomu doplniť, a to tiež ukazuje tieto prípady, je veľmi dôležité komunikácia medzi zainteresovanými. To je naozaj, ten nepodal tomu, ten nepodal tomu, ten podal to. A tá nekomunikácia je základom problémov. Dneska tiež to súvisí s rozhazanými emóciami u detí. A to naozaj, pretože tie poruchy, ktoré deti majú, úzkosti, depresie a tieto stavy, všetky súvisia s rozhazanými emóciami. Nie sú to také klasické demencie, schizofrénia, organické poruchy, ako hovoríme. A práve tieto rozhádzané emócie, keď sa takéto ľudia stretnú pokope, tak to je katastrofa. To musíme povedať. To znamená, že keď naozaj treba začať s nimi pracovať na atmosfére bezpečia, ale takého vnútorného, proste, to je veľmi dôležité, také otvorené kruhy, aby učiteľ mal viac priestoru s deťmi komunikovať. Samozrejme, tu zohráva obrovskú úlohu rodina, no, proste, tieto rodiny, čiže vráťme sa k tomu, že tá rodina je kľúčová, aj prevenčné programy pre rodinu a zároveň učiť rodičov byť rodičmi, ale aj pomoc rodinám, ktorá na Slovensku dozlyháva, takáto služby rodinám, ktoré sú v kríze.
0: Aj preto rezort školstva na tento týždeň pripravil pre školy aktivity pri príležitosti Týždňa duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Je to spoločná iniciatíva ministerstva školstva a jeho rezortných organizácií. Aktivita sa zároveň koná v rámci Európskeho týždňa duševného zdravia. Školy si môžu vybrať, ako sa zapoja, či už prostredníctvom aktivít počas vyučovacích hodín, ako sú ranné kruhy, alebo tematické hodiny zamerané na podporu vzťahov, cez celoškolské a komunitné aktivity rôznej náročnosti, až po využitie odbornej podpory pre učiteľov. K dispozícii sú aj ďalšie materiály a linky pomoci pre pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využiť okamžite a bez náročnej prípravy s cieľom prirodzene začleniť témy duševného zdravia a vzťahov do každodenného života školy.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ak chcete vyhrať pekné ceny alebo kúpeľný pobyt, milí priatelia, pozorne nás počúvajte aj ďalej. Rádio Slovakia International pripravilo súťaž pod názvom Živá voda, v ktorej sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti venovanej bardejovským kúpeľom, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Obsahovo ju pripravil redaktor z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov. Celú sme ju priniesli v nedeľu 3. mája. Teraz už má slovo Martin Haraj.
0: Hrajte s nami.
2: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
3: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
2: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
4: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
2: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
5: Minerálne prámene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
2: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lučia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
6: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes harajom.
0: Správy.
1: Premiér si koniec druhej svetovej vojny pripomenie na troch miestach. Slovensko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín. Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Predseda vlády Robert Fico si pripomenie ukončenie druhej svetovej vojny v Nemecku, Rusku i Francúzsku. Vo štvrtok položil venec na pamiatku obetí nacizmu v areáli bývalého koncentračného tábora Dachau pri Mníchove. 9. mája sa zúčastní na oslavách v Moskve a v júni plánuje cestu do Normandie. Opozícia kritizuje plánovanú cestu premiéra do Moskvy a upozorňuje, že nemá podľa nej reálny zmysel v kontexte vojny na Ukrajine, aktuálnych postojov Ruska a európski partneri ju hodnotia skôr negatívne. Slovenské stíhačky F-16 sa majú koncom roka 2027 zapojiť do misie NATO Air Policing na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska.

0: Estónska. Minister obrany Robert Kaliňák na stredajšej konferencii Defense 24 Days v Poľsku zároveň oznámil, že od roku 2028 chce Slovensko prispieť aj do rotujúcej protivzdušnej obrany NATO systémami Barak-MX. Slovensko plánuje rozvíjať aj spoluprácu s Poľskom v oblasti protidronovej ochrany a spoločných obranných projektov. Deň Európy si Slovensko pripomína v Bratislavskej Starej Tržnici a 11. mája aj v Košickom kine Úsmev. Obsahom programu sú európske dedinky, workshopy, diskusie o umelej inteligencii hry aj premietanie víťazného filmu ceny publika Lux 2026. Únia si 9. mája pripomína 76. výročie Šumanovej deklarácie, ktorá položila základy dnešnej Európskej únie. Sviatok je oslavou mieru, jednoty a spolupráce európskych krajín a pripomína vznik základov dnešnej únie. Vláda schválila novelu liekovej politiky, ktorá má zlepšiť dostupnosť liekov a priniesť jasnejšie pravidlá pri schvaľovaní nových terapií. Zmeny sa majú dotknúť aj liekov na výnimku, pričom lepší prístup k liečbe by mohli získať deti a pacienti so závažnými ochoreniami. Ak novelu podporí aj parlament, účinnosť by mala nadobudnúť už na jeseň tohto roka. Slovensko vyšle do Národného parku České Švajčiarsko do 30 vojakov na pomoc pri hasení rozsiahleho požiaru a odstraňovaní jeho následkov. Vláda v stredu schválila nasadenie dvoch vrtuľníkov UH-60 s hasiacím systémom aj ďalšie techniky na základe žiadosti Českej republiky o medzinárodnú pomoc. Požiar vypukol počas víkendu a rozšíril sa aj do ťažko dostupného terénu, kde zasahovali aj slovenskí hasiči. V komerčnom chove v Louči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných, pričom v hospodárstve sa nachádza 805 zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala opatrenia proti šíreniu nákazy, vrátane 3-kilometrového ochranného pásma a 10-kilometrového pásma dohľadu. V oblasti platí zákaz premiesňovania ošípaných a produktov z nich a začne sa aj s utratením chovu. Podľa Národnej organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel sa Slovensko profiluje ako destinácia pre pokojné a autentické cestovanie založené na prírode, miestnych príbehoch a zážitkoch mimo masového turizmu. Na západe lákajú Kopčany, Smolenický kras či Vinársky Strekov. Stred krajiny ponúka Gemer, Muránsku planinu a Slavošovský tunel. Na východe dominujú Poloniny s pralesmi UNESCO a Šariš s hradmi, Opálovými baňami a Lačnovskou Tiesňavou.
1: Téma dňa.
0: Vláda schválila veľkú reformu občianskeho zákonníka. Ide o jednu z najväčších zmien súkromného práva za posledných 60 rokov. Mení sa vyše 100 paragrafov, napríklad pravidlá dedenia či manželského majetku. Veľká zmena čaká aj podnikateľov a spotrebiteľov. Zanikajú paralelné úpravy, napríklad kúpnej zmluvy či zmluvy o dielo. Cieľom novej úpravy je dať ľuďom väčšiu slobodu upraviť si súkromné vzťahy podľa seba, ak to zákon nezakazuje a zmeny nezasahujú do práv iných. Viac povie Denisa Žilová.
2: Najväčšia zmena je v zjednotení záväzkovej časti zmluv, hovorí minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Doteraz, čo vznikal chaos, kedy podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka a fyzické osoby podľa občianskeho, pričom sa mohli dohodnúť občania, že postupujú podľa obchodného zákonníka, naopak spotrebiteľské zmluvy boli postupované podľa občianskeho zákonníka, napriek tomu, že jedna zo strán bola podnikateľmi.
2: Nové pravidlá menia aj rodinný život. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí spoločné imanie manželov. Manželia nebudú riešiť len majetky ako byt či auto, ale aj hypotéky, pôžičky či podnikateľské dlhy. Na novej právnej úprave spolupracovali aj odborníci, pokračuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
4: Pokiaľ aj exekútor bude môcť siahnuť na spoločné imanie manželov, tak prioritne sa uspokojí len z majetku, ktorý patrí jednému manželovi výlučne a spoločného imania sa uspokojí len do výšky, ktorá by pripadala na toho druhého manžela po vyporiadaní. Nie z celého BSM, ako to bolo doteraz.
2: Rodinné vzťahy, ako napríklad pravidlá neplatnosti manželstva či urýchlenie rozvodu, však zákonník nerieši, čo kritizuje Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
5: Právna úprava nakoniec bola vypustená, kde si myslíme, že mohlo dôjsť naozaj k posunu pre mnohé rodinné zväzky, aj neformálne, ktoré v súčasnosti sú bežnou realitou.
2: V oblasti dedičstva sa mení povinný podiel dedenia majetku deťmi, či uprednostňuje sa dedičské konanie pred závetom. Zmeny sa dotknú celkovo vyše tisícky paragraf. Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej z SAS v praxi hrozí chaos.
6: Môžu to byť spory, ktoré budú zložité ukončiť a môžeme očakávať aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu byť pre nás teraz nepredvídateľné. Osobitne pre exekútorov nie sú zrejme postupy pre vymahateľnosť práva v niektorých oblastiach.
2: Rozsiahlé zmeny by po schválení parlamentom mali začať platiť od júla budúceho roka.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vyberieme do sveta duše. Od 4. do 8. mája je na Slovensku týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému a k druhým. Pozrieme sa na to, v akej kondícii je duševné zdravie našich detí, aj aké aktivity počas tohto týždňa pripravil rezort školstva a jeho rezortné organizácie, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Rádio Slovakia International prináša súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková. Keď

0: Dnes budeme hovoriť o duševnom zdraví. O jeho dôležitosti svedčí aj fakt, že má svoj svetový deň duševného zdravia. Každoročne si ho pripomíname 10. októbra. Štatistiky nás varujú, aby sme mu ako spoločnosť dávali v rámci prevencie o mnoho viac pozornosti. Alarmujúca je výrazne sa zhoršujúca situácia v oblasti psychického zdravia medzi mladou generáciou. Prieskumy ukazujú, že duševné zdravie detí sa zhoršuje každoročne o 20 až 30 %. Až 2/3 dievčat vo veku 13 až 15 rokov a až 40 % chlapcov pociťujú symptómy duševných porúch. Zhoršujúce sa štatistiky sa objavujú najmä od čias pandémie COVID-19. Psychologické linky prvej pomoci hovoria, že na začiatku psychického problému je väčšinou pocit samoty alebo osamelosti. Najzávažnejším faktorom je nárast pokusov o samovraždu medzi mladými ľuďmi. Dnes sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie už na druhom mieste v príčine úmrtí mládeže hneď po autonehodách. Samovraždy sa stali takým významným fenoménom, že Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásila v roku 2003 10. september za Svetový deň prevencie samovrážd. V dôsledku samovraždy zomrie ročne viac než 720 tisíc ľudí. Na Slovensku v roku 2024 spáchalo samovraždu 467 ľudí. Oficiálne štatistiky za celý kalendárny rok 2025 zatiaľ nie sú k dispozícii. O slovenskej realite povie komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Na Slovensku sú už na druhom mieste počtu úmrtí u mladistvých, hneď po autonehodách. Naraz vo veku 12 do 15 rokov, hlavne u dievčat, je niekoľko násobný a ešte takú vetu doplňujem. V Británii som videl štatistiku, že Británii samovraždy sú už na prvom mieste. To nie je len slovenský problém, to je celoeurópsky problém. Ale toto naozaj týmto smerom, keď sa pôjde, a verím, že teraz sa to podarí, že sa nejaké kroky urobia, tak sa môžu podariť nejaké zmeny, ale je to dlhodobý proces. Ale myslím, že základ sú tie úzke vzťahy, ktoré dieťa prežíva, ale potom, a tu by som trošku zabral do tohto internetu, bo naozaj je situácia, ktorá je v sociálnych sieťach. Dneska sa ukazuje, podľa nášho výskumu sa to potvrdilo, 58% mladých ľudí trávi na internete viac ako 5 hodín denne. To je situácia, kde to dieťa pomaly väčšinu času trávi a teraz nasáva tam atmosféru. A dneska dokázaná súvislosť medzi depresiami, úzkosťami, pocitmi menej cennosti a samozrejme sociálnymi skupinami. Čiže tuto naozaj by som trošku okrem iných vecí zdôrazil určitým spôsobom regulácie mobilných telefónov pre deti, mládež, hlavne na školách. Krásny príklad je Francúzsko. V prvých fázach to bolo samozrejme komplikované. Mimoriadne klesla šikana a problémy na školách. Deti začali komunikovať, prestali si písať SMSky a četovať, začali komunikovať, že toto na školách im prinieslo regulácia týchto mobilných telefónov veľmi výrazné výsledky. Tam je otázka pozornosti, šikany naozaj. Množstvo tých šikan sa deti filmujú na záchodoch, v skúlostiach situácia tak ďalej. A toto hovorím, tá francúzsky výsledok bol, že tá šikana na školách im výrazne klesla.

0: Tento týždeň od 4. do 8. mája sa na Slovensku uskutočňuje Týždeň duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Rezort školstva pripravil pre školy rôzne aktivity. Ako povedal šéf rezortu školstva Tomáš Drucker, ak chceme, aby sa deti v škole nielen učili, ale aj sa dobre cítili, musíme venovať pozornosť vzťahom a duševnej pohode. Práve tie vytvárajú prostredie, v ktorom sa dá učiť naplno. Preto pozval školy, aby sa zapojili do Týždňa duševného zdravia a ukázali, že im záleží na tom, ako sa žiaci aj učitelia v škole cítia. Podľa doterajších údajov sa duševné zdravie detí otriasa v základoch. Psychické ťažkosti mladých ľudí narástli o desiatky až stovky percent. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Psychiatri nestúpajú klasické ochorenia ako schizofrenia, demencie, narastajú. My to voláme, že reaktívne ochorenia. Reaktívne ochorenia, oni to volajú lekári, že afektívne stresné podmienené poruchy, čo znamená rozpad vzťahov. A to je základný dôvod, prečo naozaj tieto deti sa dostávajú do vnútornej úzkosti. Samota je veľký spúšťač, pocit zlyhania, čo hovoria kolegovia, čo robia v týchto linkách. Na to potom bežne úzkosti, depresie, ktoré sú väčšinou prejavujú buď agresívstvo do seba, alebo na vonok. A to je práve to, čo správanie, lebo možno jednu vetu poviem, že naozaj, keď vidíme tie prípady a aj agresor, ale bohužiaľ aj obeť väčšinou má niečo komplikované v týchto svojich vzťahoch, svojich rodinách, hlavne agresori.
0: Väčšinu času deti a mladí ľudia trávia v škole. Je však škola stále bezpečné prostredie? Ozrejmí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
2: Myslím si, že úplne nie je, že nemáme bohužiaľ vo všetkých školách také prostredie, takú atmosféru, aby sme mohli povedať, že je to bezpečným prostredie. Ale musíme robiť všetko preto, aby škola, že rodinu nevieme úplne ovplyvniť, ale tá škola je niečo, čo zastupuje ten štát a má vytvárať systémový prvok toho bezpečia pre všetky deti a pre všetkých rovnako. Ako vytvoriť zo školy bezpečné prostredie, ako vytvoriť škole priestor, aby tí deti chceli spolupracovať, aby chceli zažívať priateľstvo medzi sebou. Nie, že ideme tam nastavať mreže, ideme tam postaviť, aby sa oddelili mladší od starší, aby náhodou nedošlo ku kontaktu. Iniciujme ten kontakt a poďme robiť v školách taký typ interakcií, možno nejaké vekovo zmiešané učenia, aby tie deti chceli naopak spolupracovať. Ukazuje sa, že preventívne programy, besedy, prednášky, že je to málo efektívne. Tie výskumy neukazujú, že toto je niečo, čo skutočne systémovo pomáha predchádzať číkanie. Oveľa viac pomáha, keď v škole sa vytvárajú stabilné pravidlá, napríklad poviem príklad ranné kruhy, že sa každé ráno tie deti stretávajú s triednym učiteľom a vytvárajú vzťah. Ako náhle vytvárate v škole vzťahy, tak je to najväčší protektívny faktor, aby tam šikana nevznikla. Ale také, že si povieme, že ak budeme mať na nástenke nejaké plagáty a telefónne čísla alebo nálepky na laviciach, že to predíde šikane, ja moc tomu neverím.
0: Čo sa s tým dá robiť? Otázka pre komisára pre deti Jozefa Mikloška.
1: Musíme začať učiť bežných učiteľov, rodičov, samozrejme v prvom rade vychovateľov, ako dávať prvú pomoc pri duševných problémoch. To je celé to, čo mnohé štáty tým začali, keďže všade žalostne malo odborníkov. Dieťa má prvé príznaky depresie, úzkosti, čo napríklad môže vyústiť až do samovraždy, hej. Tak už viem, ako s ním pracovať, ako mu pomôcť, ako tú laickú prvú pomoc dávať. Je toto je prvá vec a na to následne samozrejme musí nasledovať rozvoj týchto sietí odbornej pomoci, ale to je veľmi dlhodobá vec.
3: To v ktorom

0: Vyššie sme spomínali, že na Slovensku v školách chýbajú školskí psychológovia. Naozaj by pomohlo riešiť situáciu, keby ich bol dostatok? Psychológa, špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Bol som jeden z tých iniciátorov, ktorý rozbehol, aby sa dostali na školy tieto podporné profesie. My ich dnes máme možno ani nie na polovici školách, čiže naozaj je dôležité a teraz je tu na stole veľká reforma, ku ktorej sa teda aj prihlásila vláda, že bude pokračovať reforma inklúzie podporných opatrení, kde by práve kľúčovým opatrením malo byť ten náraz školských psychológov. Problém je, že ani ich není veľa, ale ani štát zatiaľ sa k tomu neprihlásil, nielen teda deklaratívne, ale aj napríklad v rozpočte zatiaľ sa neprihlásil, zatiaľ čo vieme k tomu, že chce napríklad toto duševné zdravie podporovať nielen programami. My sme unavení v školách z programov. Je milión programov preventívnych. Potrebujeme ľudí, ktorí budú mať čas. Nemôže byť v tuto Bratislave máme v školách 30 detí, že sa tam zmiešajú deti cudzincov a vy máte v triede 30 detí k puberťakov, učiteľa, ktorý je na hrane vyhorenia, čiže my potrebujeme naozaj personálne posilniť. Nie je mysliteľné tu v Bratislave, ale vo veľkých mestách sa deje to, že máme trieda až 30-31 detí. To je už dnes nemysliteľné. Krajiny, ktoré sa venujú tomu duševnému zdraviu najviac, teda Dánsko, Fínsko, Norsko, tak tam majú 20 detí v triede a hovoria, že potom ten učiteľ nepotrebuje toľko pomocného personálu, nepotrebuje tam mať 6 asistentov. Zrazu ten učiteľ si všimne, že to dieťa je smutné, opustené. Ak máte 30 detí v triede a toto máte narvatých, ja neviem, 600 detí v jednej budove, kde už deti vliezajú z okna, pretože tam už není priestor na chodbe už, aby sa deti stretli, pretože tam samozrejme pri takom počte detí, keď sú natlačené, zrušite učebne. Toto je naša realita mnohých škôl, že sú preplnené školy a že sa navyšoval ešte počet detí v školách. Ak chcete venovať duševnému zdravu pozornosť, nemôže byť v triede 30 detí.
0: Ako vníma problém s preplnenými školami komisár pre deti Jozef Mikloško?
2: Myslím, že to je taký komplexný problém, ale no by bol najhoršie začať stojiť školy. Proste naozaj to je komplexný problém, ktorý treba začať riešiť prevenciou a to naozaj je to, že proste podpora zdravých rodín, podpora zdravých vzťahov. Toto je hlavne o vzťahoch tejto veci. To je to, že keď sa zahraničí robia také všelijaké restoratívne praktiky, stretne sa skupina, riešia problém. Dokonca spravia tak, že do jednej skupine, v jednom kruhu sedí aj šikanátor, aj ten, čo ho šikanoval a teraz rozprávajú o tom prečo. V rámci triedy, alebo v rámci skupiny, alebo stretnutia rodinných vecí. To znamená, len čo chcem zdôrazniť naozaj to, že samozrejme tá, potom, čo sa týka školy, naozaj pravda, že treba rozmýšľať, ako teda, lebo škola má vzdelávaciu funkciu, ktorá je veľmi dôležitá. Hej? Ale na druhej strane má aj tú svoju emočnú bezpečnú funkciu, lebo my sme napríklad robili výskum, čo, aké majú názory detí a vyšlo tak veľmi zaujímavý názor detí, že ak vnímajú, že keď rodič zlyháva, rodina, učiteľ jeho najdôležitejší partner z hľadiska jeho vnútorného bezpečia. Čiže tí učiteľia musia nejako byť zahrnuté v tých nejakých osnovách plánov, že oni aj utvore určité emočné zázemie pre dieťa a ten emočná funkcia školy, taká tá výchovná funkcia naozaj extrémne dôležitá, ktorá sa musí viac a viac zdôrazňovať.
0: Keďže je nedostatok školských psychológov, bremeno leží na pleciach učiteľov. Dokáže učiteľ profesionálne zvládnuť situáciu, keď za ním príde dieťa s problémom, napríklad, že je šikanované? Psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Kryžo.
1: Je mnoho skúsených učiteľov a ja som bol opakovane ako psychológ, chodím a riešim rôzne takéto situácie po školách v rámci toho, že som z centra aj poradenstva prevencie a musím povedať, že učitelia mnohé veci vedia vyriešiť v začiatku veľmi efektívne, vedia si vypočuť jednu stranu, druhú stranu a naozaj situáciu upokojiť. To, čo je dnes problém celospoločenský, že je celkovo veľmi napätá atmosféra. Je veľmi veľké také napätie a strach tých dospelých. Ten učiteľ častokrát už je v strachu. Ak má školského psychologa, povie, nech to rieši školský psycholog. Čiže my potrebujeme úplne upokojiť tú situáciu, čiže to napätie a samozrejme tlak na školy samozrejme nepomôže. Je to práca predovšetkým na ministerstvo vládu, že aj ten spôsob, akým vláda komunikuje, božiaľ nie je vždy šťastný a tá komunikácia tých politikov je veľmi nešťastná, keď oni ukazujú, že spôsob riešenia konfliktu je, že si odkazujú. Čiže my potrebujeme, aby deti mali zážitok, ale aj tí riaditeľi, učitelia, že sa si riešia v pokoji, že sa dá nad vecami sadnúť. Ako náhle príde k tomu hysteria. Treba naopak deeskalovať to napäť. Na to tam je ten školský psychológ. To je jedna z jeho kľúčových rolí a na to nie sú pripravení školskí psychológovia. Oni vedia, ako robiť individuálne s dieťaťom. Ale čo keď sa stane na škole kríza? Čo keď sa tí dospelí začnú hádať? Čo keď je zasiahnutá celá škola? Naozaj my potrebujeme aj viac krízovej intervencie vyškoliť odborníkov. A áno, aj učiteľov potrebujeme posilňovať v tom, aby vedeli zvládať tieto krízové situácie, aby vedeli tie emócie vlastné zvládnuť v tej situácii.
0: Doplní komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Keď hovoríme o duševnom zdraví, Talianská asociácia pre pediatriu zhrnula 64 svetových štúdií a povedala jednoznačne záver, či viac času na sociálnych sieťach, tým viac depresívnych príznakov. Hej. A ešte jeden bod, čo chcem k tomu doplniť, a to tiež ukazuje tieto prípady, je veľmi dôležitá komunikácia medzi zainteresovanými. To je naozaj, ten nepodal tomu, ten nepodal tomu, ten podal to. A tá nekomunikácia je základom problémov. Dneska tiež to súvisí s rozhazanými emóciami u detí. A to naozaj, pretože tie poruchy, ktoré deti majú, úzkosti, depresie a tieto stavy, všetky súvisia s rozhazanými emóciami. Nie sú to také klasické demencie, schizofrenia, organické poruchy, ako hovoríme. Ale práve tieto rozhádzané emócie, keď sa takéto ľudia stretnú pokope, tak to je katastrofa. To musíme povedať. To znamená, že keď naozaj treba začať s nimi pracovať na atmosfére bezpečia, ale také vnútorné, proste to je veľmi dôležité, také otvorené kruhy, aby učiteľ mal viac priestoru s deťmi komunikovať. Samozrejme, tu zohráva obrovskú úlohu rodina, no, proste, tieto rodiny, čiže vráťme sa k tomu, že tá rodina je kľúčová, aj prevenčné programy pre rodinu a zároveň učiť rodičov byť rodičmi, ale aj pomoc rodinám, ktorá na Slovensku dosť zlyháva, takáto služby rodinám, ktoré sú v kríze.
0: Aj preto rezort školstva na tento týždeň pripravil pre školy aktivity pri príležitosti Týždňa duševného zdravia. Tento rok je venovaný téme vzťahov k sebe samému aj k druhým. Je to spoločná iniciatíva ministerstva školstva a jeho rezortných organizácií. Aktivita sa zároveň koná v rámci Európskeho týždňa duševného zdravia. Školy si môžu vybrať, ako sa zapoja, či už prostredníctvom aktivít počas vyučovacích hodín, ako sú ranné kruhy, alebo tematické hodiny zamerané na podporu vzťahov cez celoškolské a komunitné aktivity rôznej náročnosti, až po využitie odbornej podpory pre učiteľov. K dispozícii sú aj ďalšie materiály a linky pomoci pre pedagogických a odborných zamestnancov. Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využiť okamžite a bez náročnej prípravy s cieľom prirodzene začleniť témy duševného zdravia a vzťahov do každodenného života školy.

0: Rádio Slovakia International.
1: Ak chcete vyhrať pekné ceny alebo kúpeľný pobyt, milí priatelia, pozorne nás počúvajte aj ďalej. Rádio Slovakia International pripravilo súťaž pod názvom Živá voda, v ktorej sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkneme základné informácie zo štvrtej časti venovanej bardejovským kúpeľom, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Obsahovo ju pripravil redaktor z ruskej redakcie RSI Vladimír Veselov. Celú sme ju priniesli v nedeľu 3. mája. Teraz už má slovo Martin Haraj.
0: Hrajte s nami.
2: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
3: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieská, Kazimiera, poľská kráľovna.
2: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
4: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
2: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
5: Minerálne prámene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
2: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lučia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Радио Словакия International.
1: Блески, бурки, дождь над нами.

vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sviatočné vydanie magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes máme na Slovensku štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si tak už 81. výročie ukončenia najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. V 8. maj patrí jednému z najvýznamnejších výročí v dejinách Európy. Je to deň, keď si Európa pripomína deň víťazstva nad fašizmom a zároveň koniec druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že zvyšok sveta sa stále zmietal vo víre vojny, 8. maj 1945 priniesol definitívnu porážku Nemecka, čo znamenalo pre starý kontinent prísľub vytúženého mieru. 8. maj má pre Slovensko a Európu teda významný historický kontext. Preskúmame tie najzvláštnejšie kontrasty konca najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Budeme hovoriť o hrdinstve, ale aj o tieni novej neslobody, ktorá prišla s prvým mierovým ránom. S historikom Igorom Bakom priblížime prepojenie európskych udalostí so situáciou na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: V Európe sa druhá svetová vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Aká bola situácia na Slovensku, keď sa už vojna chýlila ku koncu? Ktorá časť bola oslobodená prvá a kde padol posledný výstrel? Osvetlí náš dnešný sprievodca týmito udalosťami historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: S oslobodzovaním Slovenska sa začalo v septembri 1944 a oslobodzovanie vlastne skončilo až začiatku mája 1945, čiže trvalo v podstate niekoľko mesiacov. Treba povedať, že tá zdlhavosť tých bojov na Slovensku súvisela s tým, že samozrejme Slovensko sa nenachádzalo na tých hlavných operačných smeroch, kde teda prebiehali najväčšie boje. Jeden bol ten severný od Varšavy na Berlín, druhý bol ten južný od Budapešti na Viedeň. Boje na Slovensku boli determinované tým, že bol tu terén, ktorý vyhovoval skôr obrancom ako útočiacim jednotkám, keďže tu boli niekoľko rôznych horských pásiem. Tie boje začali, tak som spomínal, v septembri. Prvá taká obec, ktorá bola oslobodená, to bolo v rámci Karpato-Dugnanskej operácie 21. septembra.

0: A obec Kalinov, ktorý je vlastne v blízkosti Medzilaboriec, a tá posledná obec, ktorá bola oslobodená, to bola obec Makov 3. mája 1945.
1: Napriek tomu, že Nemecko 8. mája kapitulovalo, aj po tomto dni sa ešte vyskytli bojové akcie v českej časti Československa.
0: Samozrejme, čo sa týka toho, že aj potom, čo kapitulácia Nemecka vstúpila do platnosti, to bolo krátko pred polnocou teda času 8. mája 1945, tak na niektorých miestach ešte stále sa bojovalo. Najznámejší asi pre našich poslucháčov ten prípad z Čiech, ktorý sa odohral v osade Slivice, ktorá bola súčasťou obce Milín na Příbramsku, blízko blízkosti Příbrami. To bolo vlastne kúsok od tej demarkačnej línie, ktorá bola vytvorená medzi americkou armádou a medzi červenou armádou. To bola tá demarkačná línia Plzeň Karlovy Vary. No a treba si uvedomiť, že v Čechách v tej dobe bola obrovská koncentrácia nemeckých vojsk, to bola vlastne skupina armád Stred, ktorá tu bola, Nemci tu mali ešte miliónovú armádu. Oni sa samozrejme snažili dostať za každú cenu k západným spojencom, čiže Nemci sa vyhýbali tomu, a to nielen Čech, ale vlastne na celej dĺžke frontu sa snažili vlastne dostať do zajatia u západných spojencov, vyhnúť sa za každú cenu, aby sa stali zajatcami červenej armády. Vieme dobre, ako to dopadlo, že sa tam dostali statisíce nemeckých vojakov, milióny, a mnohí sa z nich potom nevrátili, keďže Sovieti aj preto, ako sa Nemci správali brutálne na okupovanom území, tak potom sa k nim aj tak chovali a mnohí teda odvlekli do zajateckých táborov. Tak tu nastala situácia, že okolo 6-7 tisíc nemeckých vojakov aj príslušníkov SS sa v tej oblasti blízko tej demarkačnej línie snažili za každú cenu prebiť ešte do tých amerických línií, ale Američania už potom 8. máji odmietli ich vpustiť do tej línie, čiže ostali tam stáť, a keď prišli potom červené armejci, najprv partizáni, došlo tam k bojom s partizánmi a následne potom aj s červenou armádou, ktorá v rámci pražskej operácie vlastne sem prenikala aj do týchto oblastí k tej demarkačnej línii, a to bol jeden z takých posledných aj teda bitiek, ktoré dali takú bodku za druhou svetovú vojnu.
1: V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojska ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája.

0: wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen.
1: Aktu kapitulácie predchádzala bitka o Berlín. Skúsme sa preniesť do mája 1945. Ak by sme stáli na ulici v oslobodenej Bratislave a o pár hodín neskôr v dobíjanom Berlíne, v čom by bol najväčší kontrast? To bola ďalšia otázka pre historika z Vojenského historického ústavu Igora Baku.
2: Bratislava bola oslobodená už začiatkom apríla 1945. V podstate prvé boje začali už od tej predmestia, od tej oblasti, ktoré dnes sú súčasťou Bratislavy, v tej dobe ešte neboli. Tak to bolo 2. apríla a prakticky potom priame boje o Bratislavu, vtedajšiu Bratislavu, o tú oblasť, ktorá bola plynule zastávaná, prebiehali 3. a 4. apríla, čiže to boli pomerne krátke boje, aj keď veľmi intenzívne boje. Nemci museli ustúpiť z Bratislavy, keďže im hrozilo obklúčenie. Samozrejme, Bratislava nebola ani zďaleka tak poničená ako napríklad Berlín. Samozrejme, tie boje tu prebiehali, poličné boje. Vieme dobre, že bol zničený jediný most cez Dunaj, ktorý Nemci vyhodili do vzduchu. Boli poničené mnohé budovy, fabriky, ale samozrejme porovnateľné to nebolo s tým, čo sa udialo v Berlíne. Zatiaľ čo sa v Berlíne ešte bojovalo začiatkom mája, tak Bratislava už prechádzala do mierového života. Už tu pôsobili politické strany, vydávali svoje denníky. Bežný život sa dostával do takých normálnych kolejí pomerne veľmi rýchlo. Už 5. mája 45 zasadala Slovenská v Bratislave, to začala vydávať svoje prvé nariadenia. Takže ten život sa pomerne rýchlo v Bratislave dostal do takých normálnych kolají, aj keď samozrejme nebolo to ani tam jednoduché. Bolo treba naozaj sa vysporiadať s mnohými problémami, ale samozrejme nedá sa to porovnať vôbec s tým, čo sa odohrávalo v Nemecku, čo sa odohrávalo v Berlíne. Ten Berlín bol v dôsledku tej berlínskej operácie, ktorá začala 16. apríla 45, bol naozaj masívne poškodený. 30-40% budov bolo zničených. Obrovské obete na strane civilného obyvateľstva tie boje priniesli. Naozaj ten Berlín bol v troskách, čiže tá situácia sa samozrejme bola nepomerne horšia v tom Nemecku. Samozrejme tam bol obrovský problém s utečencami. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí evakuovali z východných krajín. S tým sa bolo treba vysporiadať. Vieme dobre, že príchod Červenej armády do Berlína a do Nemecka, to aj pre civilné obyvateľstvo to nebolo jednoduché, pretože oni samozrejme Nemcov vnímali ako svojich nepriateľov, najväčších nepriateľov. Nemecká armáda sa chovala na východnom fronte brutálne, čiže sa im aj tí červenoarmejci mstili. Čiže hlavne v tom sektore, ktorý oslobodzovala Červená armáda, to aj postihovalo to civilné obyvateľstvo. Na druhej strane trpeli masívne bombardovaním aj západných spojencov, aj Červenej armády. Čiže naozaj mesto bolo v troskách, čiže tá situácia bola nepomerne horšia. Aj z pohľadu počtu napríklad obetí, že za Bratislava tam vieme, máme nejaké počty, že počas tých bojov zahynulo okolo 120 civilistov, kdežto v tom Berlíne to bolo naozaj niekoľko desiatok tisíc, to boli obrovské straty.
1: Keď sa v Berlíne v máji 1945 ešte bojovalo o každý dom, ako v tom istom čase vyzeralo Slovensko? Boli sme už vnímaní ako víťazná krajina vďaka odboju.
2: Slovenská republika bola od roku 1939 spojencom nacistického Nemecka a ako jeho spojenec s ním teda od všetku kolaborovala, zapojila sa aj do bojov druhej svetovej vojne po boku Nemecka, čiže v roku 1939 vieme dobre, že Slovensko sa stalo v podstate prvým spojencom nacistického Nemecka, zapojilo do vojny proti Polsku. V roku 1941 sa zapojilo do vojny proti Sovietskému zväzu, neskôr ako známe aj slovenský štát vyhlásil vojnu západným spojencom, Spojeným štátom americkým, Veľkej Británii. Čiže aj napriek tomu Slovensko potom na konci vojny bolo vlastne medzi štátmi, ktoré boli považované za víťazných spojencov, ale vďaka teda iniciatíve zahraničného odboja československého, keďže ako je známe v roku 1940-41 došlo teda k uznaniu československej vlády v Londýne, v zahraničí existovala aj československá armáda, aj na západe, aj na východe a vďaka tomu sa tejto československej vláde podarilo teda presadiť vlastne obnovenie Československa po vojne a z toho dôvodu potom Slovensko nebolo na strane porazených, na strane víťazov. Samozrejme, z morálneho hľadiska k tomu, prispelo samozrejme aj účasť Slovákov v Slovenskom národnom povstaní, ale samotné Slovenské národné povstanie už nerozhodovalo o tom, že Slováci budú na strane víťazných spojencov.

0: Druhá svetová vojna bola najničivejším konfliktom v dejinách ľudstva. Aké boli reálne následky konca vojny pre bežných ľudí na Slovensku? Aké boli najväčšie humanitárne výzvy tesne po ukončení bojov? Opäť historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: Treba si uvedomiť, že samozrejme tisíce milióny ľudí sa tešili. Samozrejme väčšina ľudí sa tešila, skončila vojna v tých krajinách, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, ktoré boli časťou tej víťaznej koalície. Ľudia sa tešili, radovali. Samozrejme to neznamenalo nejaký koniec utrpenia. Najmä v tých oblastiach, ktoré boli najviac poničené tým, že tá vojna naozaj nepostihovala len vojakov, ale masovo civilné obyvateľstvo, tak tá situácia bola veľmi zlá a tí ľudia naozaj sa borili úplne s tými najzákladnejšími problémami. Ako sa dostať k jedlu, ako sa dostať k základnej zdravotnej starostlivosti, ako získať nájsť nejakú strechu nad hlavou. Čiže zrazu v podstate bolo treba riešiť otázku tisícov, 100 000 utečencov, ktorí utekali jednak napríklad, keď spomeniem Nemcov z východného Pruska, ktorí ušli do Nemecka pred postupujúcou červenou armádou. Keď spomeniem 100 000 ľudí nasadených na nútené práce v Nemecku. Spomeniem ľudí, ktorí boli oslobodení v koncentračných táboroch, či to boli Židia alebo politicky prenasledované, rasovo prenasledované osoby. Títo ľudia v podstate zrazu sa ocitli vlastne v krajine, kde nemal sa o nikto postarať. Čiže nastalo množstvo naozaj že humanitárnych kríz, obrovské humanitárne výzvy pre spojenecké armády, ako vyriešiť túto situáciu. Čiže tá situácia tých ľudí bola rôzna, najmä aj v oblastiach, ktoré boli kompletne vybombardované. Vieme dobre, že tá vojna bola špecifická aj tým, že bol to najhoroznejší, najdesivejší konflikt v dejinách ľudstva, ale aj tým, že nepostihol len vojakov, ale v podstate, keď sa na to pozrieme z hľadiska obetí, tak viac obetí bolo na strane civilného obyvateľstva ako vojakov. To znamená, že naozaj tým 8. majom to pre mnohých ľudí neskončilo, ale v podstate tá tragédia pokračovala. Ono to čiastočne samozrejme bolo aj na Slovensku. Slovensko tiež tým, že sa tu veľmi dlho bojovalo, tým, že naozaj tie boje na Slovensku trvali niekoľko mesiacov, tak ani na Slovensku tá situácia nebola dobrá. Vieme dobre, že tá nemecká armáda, keď ustupovala, tak v podstate systematicky ničila infraštruktúru, ničila priemysel, ničila podniky, odvážala, rabovala. V podstate snažila sa zanechať tú tzv. Spálenú zem v odzovkách aj tu. Čiže tá situácia ani na Slovensku pre tých bežných ľudí nebola dobrá. Najhoršia tá situácia bola na východe Slovenska, keďže práve na východe Slovenska ten front stál v podstate niekoľko mesiacov a preto aj v podstate tie boje tu začali v tom septembri 1944 a v súvislosti s tou Karpato-Dukajanskou operáciou, tak vlastne prakticky natrvala 2 mesiace a bolo problém prebiť sa vlastne cez tie Karpaty. Následne potom aj v rámci ďalších operácií, či to bola východoslovenská operácia, tak najmä preto, že to bol horský terén, že boje sa odohrávali v zime, v zimných podmienkach, keď bol problém nasadiť letectvo. A samozrejme, že tie boje súviseli s bojami jednak severne a južne od územia Slovenska. To všetko determinovalo samozrejme ten charakter tej bojovej činnosti a tie boje teda trvali až do začiatku roku 45 na východe Slovenska a potom až fakticky v rámci tej západokarpatskej operácie potom sa front vlastne pohol ďalej. Čiže aj v dôsledku tých ťažkých zlých bojov tá situácia potom z hľadiska sociálneho postavenia obyvateľstva na Slovensku bola najťažšia práve na východe Slovenska. Čiže to sa prejavilo naozaj katastrofálnou, ako príklad katastrofálnou zdravotnou situáciou. Ja tu šírili rôzne infekčné choroby, napríklad tyfus, svráp. Mnoho ľudí prišlo o svoje domovy. Hej. Treba povedať, veľký problém bol aj napríklad, že dôsledku tých bojov bolo na Slovensku veľa, tisíce sirôt, veľká úmrtnosť malých detí, dojčiat. Najhoršia tá situácia bola najmä teda na tom východnom Slovensku. Čiže naozaj bola poničená infraštruktúra aj na Slovensku. Tam skutočne 30-40% celkovej infraštruktúry železníc, ciest, to bolo zničené. A keďže Nemci to aj systematicky ničili, ako ustupovali, čiže toto bola aj veľká výzva potom po vojne to vybudovať na novo. Treba povedať, že veľkú pomoc priniesli spojenecké vojska aj tá organizácia UNRWA známa, ktorá tu distribuovala aj do Československa, aj na Slovensku, hlavne potraviny. To bolo najdôležitejšie, dať ľuďom potraviny, aby sa mohli čo nájsť. Základnú zdravotnú starostlivosť organizovala napríklad očkovanie táto UNRWA, alebo napríklad aj potom, aby sa mohli naspäť na Slovensko vrátiť utečenci, ľudia, ktorí boli odlečení na nútené práce, ale tisíce Židov z koncentračných táborov, ktorí sa prežili. Hej. Vieme dobre, že do Československa sa už potom len vrátila naozaj len časť tej židovskej komunity, teda väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch. Časť sa vrátila z preokupovaných území z južných, z Maďarska. Časť prežila v úkrytoch na Slovensku. Okolo 10-11 tisíc ľudí sa ukrývalo, ale drvivá väčšina bola v rámci tých dvoch vln deportácií. Prvá vlna prebiehala v roku 1942, druhá potom 1944-1945, takže väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch.

0: Na ukončení druhej svetovej vojny v Európe a najmä na našom území mala veľký podiel Červená armáda. Nebolo však všetko ružové, vysvetlí historik Igor Baka.
1: Červená armáda, samozrejme, keď prenikala na územie Slovenska, oslobodzovala územie Slovenska, tak platila direktíva, že teda Slovensko a teda Československo má byť teda spojenecká krajina. To znamená, že oni sa tu museli chovať inak, ako sa správali napríklad na území Nemecka, kde naozaj v podstate sa dopúšťali rôznych deliktov a násilia na tom civilnom obyvateľstve, sa mstili. Tu, keď dochádzalo k nejakým excesom voči civilnom obyvateľstvu, tak išlo prakticky o činy jednotlivcov. Nešlo tu o nejaké riadené násilie. To naopak, tomu sa mali vyhýbať a dokonca za to, keď sa aj dopúšťali týchto násilia, tak samozrejme za to často, keď sa to dozvedeli tie nadriadené veliteľstva, tak tí vojaci boli potrestaní, často aj za to hrozili hrozné tresty. Ale napriek tomu došlo tu naozaj aj na Slovensku napríklad k znásilňovaniu žien. To bolo pomerne časté. Čo je taký problém ešte bolo, že niekoľko tisíc ľudí bolo odlečených do tých pracovných táborov na území Sovietskeho zväzu, čo Sovieti zdôvodňovali tým, že oni v podstate čistia krajinu od kolaborantov, zradcov a ľudí, ktorí by mohli ohrozovať ich tyl. Ale samozrejme táto situácia predastala vlastne do rozmerov, ktoré boli nepriateľné na území aj pre československú vládu a vytvárali veľké problémy, keďže častokrát sa sem dostali ľudia úplne nevinní, ktorí potom bohužiaľ niekoľko mesiacov niektoré niekoľko rokov museli vytrpeť vlastne vo veľmi hrozných podmienkach v tých zajateckých táboroch. A treba povedať, že väčšinou tých ľudí, ktorí boli odlečení, tak to boli ľudia z tých území, ktoré boli počas vojny okupované Maďarskom. Boli to najmä teda ľudia národnosti maďarskej a potom aj príslušníci nemeckej menšiny, Nemci, Maďari, ale samozrejme veľa Slovákov medzi nimi bolo a okrem iného sa zajatí vlastne ocitla aj časť tej technickej divízie prvej slovenskej, ktorá v podstate na konci vojny vlastne pôsobila v Maďarsku a tam sa dostali tí vojaci do zajatia, čiže aj tí sa ocitli v sovietskom zajatí, postupne sa vracali potom na územie Slovenska.
0: Napriek tomu, že od konca druhej svetovej vojny uplynulo 81 rokov, stále okolo tohto konfliktu pretrváva množstvo mýtov. Historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka nám na záver ozrejmí tie, ktoré sa týkajú Československa.
1: Dodnes sa ako traduje taký mýtus, že západní spojenci vlastne v Jalte fakticky nechali Československo na pospas Sovietskému zväzu, že sa dostalo do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, pričom treba si uvedomiť, že v Jalte v tej jalskej konferencii vo februári 45 sa teda rozhodovalo o usporiadaní sveta po vojnovom, sa o Československo pôvodne nerokovalo. Ani o sférach vplyvu sa nehovorilo. Treba si uvedomiť, že samozrejme spojenci Veľká Británia aj Spojené štáty americké si uvedomovali, že tie krajiny, ktoré oslobodí Červená armáda, že budú musieť hlavne teda v zahraničnej politike ustupovať Sovietskému zväzu, že nebudú môcť viesť zahraničnú politiku nepriateľskú a naopak budú musieť koordinovať. Ale na druhej strane presadzovali to, aby vo vnútornej politike, aby mali čo najväčšiu mieru slobody. Preto sa tam aj presadilo na Jalte, že tých štátoch, ktoré oslobodí Červená armáda, že majú prebehnúť slobodné voľby. Samozrejme, že to dopadlo inak, to už je druhá vec. V tejto skutočnosti si samozrejme uvedomoval najmä Winston Churchill, britský premiér, ktorý aj v októbri 44 sa snažil dohodnúť so Stalinom nejakú percentuálnu dohodu, že by teda si rozdelili, tam sa naozaj hovorilo o sférach vplyvu, v južnej a juhovýchodnej Európe, Grécko, Maďarsko, Rumunsko, ale išlo skôr o dočasnú dohodu, tak ju teda aspoň interpretoval Američanom, že teda ide o dohodu počas vojny. Samozrejme, vieme dobre, že potom skutočne po vojne, aj vďaka tej iniciatíve, ktorú Churchill vyvíjal, naozaj sa mu podarilo potom zabrániť vlastne nástupu komunistom v Grécku. Aj to máme vidieť aj v tej dohode, systematicky mu išlo hlavne o to zastaviť ten vplyv Červenej armády a vplyv toho Sovietskeho zväzu a v Grécku naozaj vieme dobre ten vývoj povojnový, kam smeroval a aj vďaka teda vplyvu britskej armády sa podarilo zastaviť. Ale skutočne nejako, že by sa už počas vojny rozdelili nejak sféry vplyvu, to samozrejme sa nestalo. To prinieslo aj vývoj po vojne, to prehlbovanie rozporov medzi spojencami, teda na jednej strane Sovietským zväzom a na druhej strane západnými spojencami a naozaj potom až niekedy 46-47 fakticky sa prehlbuje tie rozpory natoľko, že vlastne vzniká tá pomyslná železná opona a studená vojna sa naplno potom rozbehla vlastne od toho roku 48. A my sme sa dostali do područia Sovietov, ale nielen vinou toho, že sme boli v tej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, ale to samozrejme tiež ďalší mýtus. Nebolo to len dôsledok tlaku Sovietskeho zväzu, ale Československo, jak sme spomínali, patrilo medzi spojencov, neboli tu ani tie okupačné komisie, ako v iných štátoch, ako napríklad v Rumunsku, v Maďarsku, kde malo rozhodujúcu slovu Červená armáda a sovietske okupačné orgány. Československo bol špecifický prípad a do určitej miery si za to, že sa ocitlo potom v tej sovietskej sfére vplyvu, mohli aj slovenskí politici sami. Hej, on to začal už v roku 1943, tou cestou Beneša do Moskvy a uzavretím tej zmluvy vlastne o spolupráci s Sovietským zväzom a potom samozrejme aj tým prílišným spoliehaním sa na Sovietský zväz, ustupovaním Sovietskému zväzu, snahe za každú cenu v podstate najmä v tej zahraničnej politike spolupracovať so Sovietským zväzom. Čiže množstvo tých faktorov sa samozrejme popri tom tlaku zo strany Sovietskeho zväzu podpísalo potom pod to, že samozrejme iniciatíva komunistov, tým, že veľkú podporu širokej verejnosti mali komunisti po roku 45, aj nálady spoločnosti, ktoré tu boli, tá radikalizácia širokej verejnosti, tá strata citlivosti voči porušovaniu demokratických princípov, vieme dobre, že sme tu mali vlastne od roku 39 totalitný režim. To všetko sa podpísalo potom pod nástup komunistov v moci v roku 48. Čiže bol to komplexný problém, nebol to dané len tým, že len dôsledku tlaku Sovietskeho zväzu.
0: A zotrvali sme v tom napokon až do roku 1989, ale to už je iná téma. Naša dnešná bol koniec druhej svetovej vojny, víťazstvo nad fašizmom. Je dôležité si pripomínať 8. mája ako deň víťazstva nad fašizmom, aby sme nezabudli na hrôzy vojny a dôležitosť mieru, slobody a demokracie.

Účasť Slovákov v československom protifašistickom odboji vo vojne má svoje osobitné a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska. Národno-oslobodzovací boj výrazne sformoval charakter, myslenie a konanie jeho účastníkov a ovplyvnil život nasledujúcich generácií. Víťazstvo protifašistickej koalície si na strane bývalého Československa vyžiadalo množstvo obetí, utrpenia a bolesti. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch asi 350 000 až 360 000 obyvateľov. Z toho zahynulo v koncentračných táboroch približne 235 000 osôb, z nich asi 149 000 židovského pôvodu. V Česku to bolo 78 000 a na Slovensku 71 000 osôb. Do Vedna však prešlo koncentračnými tábormi 350 000 ľudí. Pri represáliách a prenasledovaní partizánov bolo na Slovensku vypálených viac než 100 obcí. Do vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80% vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. Bojovalo sa v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a v Juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich krajín bolo zaradených asi 110 miliónov ľudí. Podľa najnovších údajov zahynulo v nej približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov. Zo súhrnného počtu obetí pripadá približne 83% na príslušníkov štátov protifašistickej koalície a 17% obetí na obyvateľov mocnosti OSI a ich spojencov. Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel vtedajší Sovietsky zväz. V Európe sa vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive 2. septembra 1945.

0: Milí priatelia, to už boli posledné informácie dnešného scenára. Ďakujeme, že sme vám mohli robiť spoločnosť aj v tento sviatočný deň. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sviatočné vydanie magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes máme na Slovensku štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si tak už 81. výročie ukončenia najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. V 8. máj patrí jednému z najvýznamnejších výročí v dejinách Európy. Je to deň, keď si Európa pripomína deň víťazstva nad fašizmom a zároveň koniec druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že zvyšok sveta sa stále zmietal vo víre vojny, v 8. máj 1945 priniesol definitívnu porážku Nemecka, čo znamenalo pre starý kontinent prísľub vytúženého mieru. 8. máj má pre Slovensko a Európu teda významný historický kontext. Preskúmame tie najzvláštnejšie kontrasty konca najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Budeme hovoriť o hrdinstve, ale aj o tieni novej neslobody, ktorá prišla s prvým mierovým rahanom. S historikom Igorom Bakom priblížime prepojenie európskych udalostí so situáciou na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: V Európe sa druhá svetová vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Aká bola situácia na Slovensku, keď sa už vojna chýlila ku koncu? Ktorá časť bola oslobodená prvá a kde padol posledný výstrel? Osvetlí náš dnešný sprievodca týmito udalosťami historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: S oslobodzovaním Slovenska sa začalo v septembri 1944 a oslobodzovanie vlastne skončilo až začiatkom mája 1945, čiže trvalo v podstate niekoľko mesiacov. Treba povedať, že tá zdlhavosť tých bojov na Slovensku súvisela s tým, že samozrejme Slovensko sa nenachádzalo na tých hlavných operačných smeroch, kde teda prebiehali najväčšie boje. Jeden bol ten severný od Varšavy na Berlín, druhý bol ten južný od Budapešti na Viedeň. Boje na Slovensku boli determinované tým, že bol tu terén, ktorý vyhovoval skôr obrancom ako útočiacim. Keďže tu boli niekoľko rôznych horských pásiem. Tie boje začali, tak som spomenul, v septembri. Prvá taká obec, ktorá bola oslobodená, to bolo v rámci Karpato-Dugnanskej operácie 21. septembra. Obec Kalinov, ktorý je vlastne v blízkosti Medzilaboriec, alebo tá posledná obec, ktorá bola oslobodená, to bola obec Makov 3. mája 1945.
0: Napriek tomu, že Nemecko 8. mája kapitulovalo, aj po tomto dni sa ešte vyskytli bojové akcie v českej časti Československa.
1: Samozrejme, čo sa týka toho, že aj potom, čo kapitulácia Nemecka vstúpila do platnosti, to bolo krátko pred polnocou teritoriálneho času 8. mája 1945, tak na niektorých miestach ešte stále sa bojovalo. Najznámejší asi pre našich poslucháčov ten prípad z Čiech, ktorý sa odohral v osade Slivice, ktorá bola súčasťou obce Milín na Příbramsku, v blízkosti Příbrami. To bolo vlastne kúsok od tej demarkačnej línie, ktorá bola vytvorená medzi americkou armádou a medzi červenou armádou. To bola tá demarkačná línia Plzeň-Karlovy Vary. No a treba si uvedomiť, že v Čechách v tej dobe bola obrovská koncentrácia nemeckých vojsk, to bola vlastne skupina armád Stred, ktorá tu bola, Nemci tu mali ešte miliónovú armádu. Oni sa samozrejme snažili dostať za každú cenu k západným spojencom, čiže Nemci sa vyhýbali tomu, a to nielen v Čechách, ale vlastne na celej dĺžke frontu sa snažili vlastne dostať do zajatia u západných spojencov, vyhnúť sa za každú cenu, aby sa stali zajatcami červenej armády. Vieme dobre, ako to dopadlo, že sa tam dostali statisíce nemeckých vojakov, milióny, a mnohí sa z nich potom nevrátili, keďže Sovieti aj preto, ako sa Nemci správali brutálne na okupovanom území, tak potom sa k nim aj tak chovali a mnohí teda odvliekli do zajateckých táborov. Tak tu nastala situácia, že okolo 6-7 tisíc nemeckých vojakov aj príslušníkov SS sa v tej oblasti blízko tej demarkačnej línie snažili za každú cenu prebiť ešte do tých amerických línií, ale Američania už potom 8. máji odmietli ich pustiť do tej línie, čiže ostali tam stáť, a keď prišli potom červené armádci, najprv partizáni, došlo tam k bojom s partizánmi a následne potom aj s červenou armádou, ktorá v rámci pražskej operácie vlastne sem prenikala aj do týchto oblastí k tej demarkačnej línii, a to bol jeden z takých posledných aj teda bitiek, ktoré dali takú bodku za druhú svetovú vojnu.
0: V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojska ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája.

0: stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
1: Aktu kapitulácie predchádzala bitka o Berlín. Skúsme sa preniesť do mája 1945. Ak by sme stáli na ulici v oslobodenej Bratislave a o pár hodín neskôr v dobíjanom Berlíne, v čom by bol najväčší kontrast? To bola ďalšia otázka pre historika z Vojenského historického ústavu Igora Baku.
2: Bratislava bola oslobodená už začiatkom apríla 1945. V podstate prvé boje začali už od tej predmestia, od tej oblasti, ktoré dnes sú súčasťou Bratislavy, v tej dobe ešte neboli. Tak to bolo 2. apríla a prakticky potom priame boje o Bratislavu, vtedajšiu Bratislavu, o tú oblasť, ktorá bola plynule zastávaná, prebiehali 3. a 4. apríla, čiže to boli pomerne krátke boje, aj keď veľmi intenzívne boje. Nemci museli ustúpiť z Bratislavy, keďže im hrozilo obklúčenie. Samozrejme, Bratislava nebola ani zďaleka tak poničená ako napríklad Berlín. Samozrejme, tie boje tu prebiehali, poličné boje. Vieme dobre, že bol zničený jediný most cez Dunaj, ktorý Nemci vyhodili do vzduchu. Boli poničené mnohé budovy, fabriky, ale samozrejme porovnateľné to nebolo s tým, čo sa udialo v Berlíne. Zatiaľ čo sa v Berlíne ešte bojovalo začiatkom mája, tak Bratislava už prechádzala do mierového života. Už tu pôsobili politické strany, vydávali svoje denníky. Bežný život sa dostával do takých normálnych kolejí pomerne veľmi rýchlo. Už 5. mája 45 zasadala Slovenská rada v Bratislave, to začala vydávať svoje prvé nariadenia. Takže ten život sa pomerne rýchlo v Bratislave dostal do takých normálnych kolají. Aj keď samozrejme nebolo to ani tam jednoduché, bolo treba naozaj sa vysporiadať s mnohými problémami, ale samozrejme nedá sa to porovnať vôbec s tým, čo sa odohrávalo v Nemecku, čo sa odohrávalo v Berlíne. Ten Berlín bol v dôsledku tej berlínskej operácie, ktorá začala 16. apríla 45, bol naozaj masívne poškodený. 30-40% budov bolo zničených. Obrovské obete na strane civilného obyvateľstva tie boje priniesli. Naozaj ten Berlín bol v troskách, čiže tá situácia sa samozrejme bola nepomerne horšia v tom Nemecku. Samozrejme tam bol obrovský problém s utečencami. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí evakuovali z východných krajín. S tým sa bolo treba vysporiadať. Vieme dobre, že príchod Červenej armády do Berlína a do Nemecka, to aj pre civilné obyvateľstvo to nebolo jednoduché, pretože oni samozrejme Nemcov vnímali ako svojich nepriateľov, najväčších nepriateľov. Nemecká armáda sa chovala na východnom fronte brutálne, čiže sa im aj tí červenoarmejci mstili. Čiže hlavne v tom sektore, ktorý oslobodzovala Červená armáda, to aj postihovalo to civilné obyvateľstvo. Na druhej strane trpeli masívne bombardovaním aj západných spojencov, aj Červenej armády. Čiže naozaj mesto bolo v troskách, čiže tá situácia bola nepomerne horšia. Aj z pohľadu počtu napríklad obetí, že za Bratislava tam vieme, máme nejaké počty, že počas tých bojov zahynulo okolo 120 civilistov, kdežto v tom Berlíne to bolo naozaj niekoľko desiatok tisíc, to boli obrovské straty.
1: Keď sa v Berlíne v máji 1945 ešte bojovalo o každý dom, ako v tom istom čase vyzeralo Slovensko? Boli sme už vnímaní ako víťazná krajina vďaka odboju.
2: Slovenská republika bola od roku 1939 spojencom nacistického Nemecka a ako jeho spojenec s ním teda od všetku kolaborovala, zapojila sa aj do bojov druhej svetovej vojne po boku Nemecka, čiže v roku 1939 vieme dobre, že Slovensko sa stalo v podstate prvým spojencom nacistického Nemecka, zapojilo do vojny proti Polsku. V roku 1941 sa zapojilo do vojny proti Sovietskému zväzu, neskôr ako známe aj slovenský štát vyhlásil vojnu západným spojencom, Spojeným štátom americkým, Veľkej Británii. Čiže aj napriek tomu Slovensko potom na konci vojny bolo vlastne medzi štátmi, ktoré boli považované za víťazných spojencov, vďaka teda iniciatíve zahraničného odboja československého, keďže ako je známe v roku 1941 došlo teda k uznaniu československej vlády v Londýne, v zahraničí existovala aj československá armáda, aj na západe, aj na východe a vďaka tomu sa tejto československej vláde podarilo teda presadiť vlastne obnovenie Československa po vojne a z toho dôvodu potom Slovensko nebolo na strane porazené, na strane víťazov. Samozrejme, z morálneho hľadiska k tomu, prispelo samozrejme aj účasť Slovákov v Slovenskom národnom povstaní, ale samotné Slovenské národné povstanie už nerozhodlo o tom, že Slováci budú na strane víťazných spojencov.

0: Druhá svetová vojna bola najničivejším konfliktom v dejinách ľudstva. Aké boli reálne následky konca vojny pre bežných ľudí na Slovensku? Aké boli najväčšie humanitárne výzvy tesne po ukončení bojov? Opäť historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: Treba si uvedomiť, že samozrejme tisíce milióny ľudí sa tešili. Samozrejme väčšina ľudí sa tešila, skončila vojna v tých krajinách, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, ktoré boli časťou tej víťaznej koalície. Ľudia sa tešili, radovali. Samozrejme to neznamenalo nejaký koniec utrpenia. Najmä v tých oblastiach, ktoré boli najviac poničené tým, že tá vojna naozaj nepostihovala len vojakov, ale masovo civilné obyvateľstvo, tak tá situácia bola veľmi zlá a tí ľudia naozaj sa borili úplne s tými najzákladnejšími problémami. Ako sa dostať k jedlu, ako sa dostať k základnej zdravotnej starostlivosti, ako získať, nájsť nejakú strechu nad hlavou. Čiže zrazu v podstate bolo treba riešiť otázku tisícov, 100 000 utečencov, ktorí utekali jednak napríklad, keď spomeniem Nemcov z východného Pruska, ktorí ušli do Nemecka pred postupujúcou červenou armádou. Keď spomeniem 100 000 ľudí nasadených na nútené práce v Nemecku. Spomeniem ľudí, ktorí boli oslobodení v koncentračných táboroch, či to boli Židia alebo politicky prenasledované, rasovo prenasledované osoby. Títo ľudia v podstate zrazu sa ocitli vlastne v krajine, kde nemal sa o nikto postarať. Čiže nastalo množstvo naozaj že humanitárnych kríz, obrovské humanitárne výzvy pre spojenecké armády, ako vyriešiť túto situáciu. Čiže tá situácia tých ľudí bola rôzna, najmä aj v oblastiach, ktoré boli kompletne vybombardované. Vieme dobre, že tá vojna bola špecifická aj tým, že bol to najhoroznejší, najdesivejší konflikt v dejinách ľudstva, ale aj tým, že nepostihol len vojakov, ale v podstate, keď sa na to pozrieme z hľadiska obetí, tak viac obetí bolo na strane civilného obyvateľstva ako vojakov. To znamená, že naozaj tým 8. majom to pre mnohých ľudí neskončilo, ale v podstate tá tragédia pokračovala. Ono to čiastočne samozrejme bolo aj na Slovensku. Slovensko tiež tým, že sa tu veľmi dlho bojovalo, tým, že naozaj tie boje na Slovensku trvali niekoľko mesiacov, tak ani na Slovensku tá situácia nebola dobrá. Vieme dobre, že tá nemecká armáda, keď ustupovala, tak v podstate systematicky ničila infraštruktúru, ničila priemysel, ničila podniky, odvážala, rabovala. V podstate snažila sa zanechať tú tzv. Spálenú zem v odzovkách aj tu. Čiže tá situácia ani na Slovensku pre tých bežných ľudí nebola dobrá. Najhoršia tá situácia bola na východe Slovenska, keďže práve na východe Slovenska ten front stál v podstate niekoľko mesiacov a preto aj v podstate tie boje tu začali v tom septembri 1944 a v súvislosti s tou Karpato-Dukajanskou operáciou, tak vlastne prakticky tá trvala 2 mesiace a bolo problém prebiť sa vlastne cez tie Karpaty. Následne potom aj v rámci ďalších operácií, či to bola východoslovenská operácia, tak najmä preto, že tu bol horský terén, že boje sa odohrávali v zime, v zimných podmienkach, keď bol problém nasadiť letectvo. A samozrejme, že tie boje súviseli s bojami jednak severne a južne od územia Slovenska. To všetko determinovalo samozrejme ten charakter tej bojovej činnosti a tie boje teda trvali až do začiatku roku 45 na východe Slovenska a potom až fakticky v rámci tej západokarpatskej operácie potom sa front vlastne pohol ďalej. Čiže aj v dôsledku tých ťažkých zlých bojov tá situácia potom z hľadiska sociálneho postavenia obyvateľstva na Slovensku bola najťažšia práve na východe Slovenska. Čiže to sa prejavilo naozaj katastrofálnou, ako príklad, katastrofálnou zdravotnou situáciou. Ja tu šírili rôzne infekčné choroby, napríklad tyfus, svráp. Mnoho ľudí prišlo o svoje domovy. Hej. Treba povedať, veľký problém bol aj napríklad, že dôsledku tých bojov bolo na Slovensku veľa, tisíce sirôt, veľká úmrtnosť malých detí, dojčiat. Najhoršia tá situácia bola najmä teda na tom východnom Slovensku. Čiže naozaj bola poničená infraštruktúra aj na Slovensku. Tam skutočne 30-40% celkovej infraštruktúry železníc, ciest, to bolo zničené. A keďže Nemci to aj systematicky ničili, ako ustupovali, čiže toto bola aj veľká výzva potom po vojne to vybudovať na novo. Treba povedať, že veľkú pomoc priniesli spojenecké vojska aj tá organizácia UNRWA známa, ktorá tu distribuovala aj do Československa, aj na Slovensku, hlavne potraviny. To bolo najdôležitejšie, dať ľuďom potraviny, aby sa mohli čo nájsť. Základnú zdravotnú starostlivosť organizovala napríklad očkovanie táto UNRWA, alebo napríklad aj potom, aby sa mohli naspäť na Slovensko vrátiť utečenci, ľudia, ktorí boli odlečení na nútené práce, ale tisíce Židov z koncentračných táborov, ktorí sa prežili. Hej. Vieme dobre, že do Československa sa už potom len vrátila naozaj len časť tej židovskej komunity, ktorá väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch. Časť sa vrátila z preokupovaných území z južných, z Maďarska. Časť prežila v úkrytoch na Slovensku. Okolo 10-11 tisíc ľudí sa ukrývalo, ale drvivá väčšina bola v rámci tých dvoch vln deportácií. Prvá vlna prebiehala v roku 1942, druhá potom 1944-1945, takže väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch.

0: Na ukončení druhej svetovej vojny v Európe a najmä na našom území mala veľký podiel Červená armáda. Nebolo však všetko ružové, vysvetlí historik Igor Baka.
1: Červená armáda, samozrejme, keď prenikala na územie Slovenska, oslobodzovala územie Slovenska, tak platila direktíva, že teda Slovensko a teda Československo má byť teda spojenecká krajina. To znamená, že oni sa tu museli chovať inak, ako sa správali napríklad na území Nemecka, kde naozaj v podstate sa dopúšťali rôznych deliktov a násilia na tom civilnom obyvateľstve, sa mstili. Tu, keď dochádzalo k nejakým excesom voči civilnom obyvateľstvu, tak išlo prakticky o činy jednotlivcov. Nešlo tu o nejaké riadené násilie. To naopak, tomu sa mali vyhýbať a dokonca za to, keď sa aj dopúšťali týchto násilia, tak samozrejme za to často, keď sa to dozvedeli tie nadriadené veliteľstva, tak tí vojaci boli potrestaní, často aj za to hrozili hrozné tresty. Ale napriek tomu došlo tu naozaj aj na Slovensku napríklad k znásilňovaniu žien. To bolo pomerne časté. Čo je taký problém ešte bolo, že niekoľko tisíc ľudí bolo odlečených do tých pracovných táborov na území Sovietskeho zväzu, čo Sovieti zdôvodňovali tým, že oni v podstate čistia krajinu od kolaborantov, zradcov a ľudí, ktorí by mohli ohrozovať ich tyl. Ale samozrejme táto situácia prerastala vlastne do rozmerov, ktoré boli nepriateľné na územie aj pre československú vládu a vytvárali veľké problémy, keďže častokrát sa sem dostali ľudia úplne nevinní, ktorí potom bohužiaľ niekoľko mesiacov niektoré niekoľko rokov museli vytrpeť vlastne vo veľmi hrozných podmienkach v tých zajateckých táboroch. A treba povedať, že väčšinou tých ľudí, ktorí boli odlečení, tak to boli ľudia z tých území, ktoré boli počas vojny okupované Maďarskom. Boli to najmä teda ľudia národnosti maďarskej a potom aj príslušníci nemeckej menšiny, Nemci Maďari, ale samozrejme veľa Slovákov medzi nimi bolo a okrem iného sa v zajatí vlastne ocitla aj časť tej technickej divízie prvej slovenskej, ktorá v podstate na konci vojny vlastne pôsobila v Maďarsku a tam sa dostali tí vojaci do zajatia, čiže aj tí sa ocitli v sovietskom zajatí, postupne sa vracali potom na územie Slovenska.
0: Napriek tomu, že od konca druhej svetovej vojny uplynulo 81 rokov, stále okolo tohto konfliktu pretrváva množstvo mýtov. Historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka nám na záver ozrejmí tie, ktoré sa týkajú Československa.
1: Dodnes sa ako traduje taký mýtus, že západní spojenci vlastne v Jalte fakticky nechali Československo na pospas Sovietskému zväzu, že sa dostalo do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, pričom treba si uvedomiť, že v Jalte v tej jalskej konferencii vo februári 45 sa teda rozhodovalo o usporiadaní sveta po vojnovom, sa o Československu pôvodne nerokovalo. Ani o sférach vplyvu sa nehovorilo. Treba si uvedomiť, že samozrejme spojenci Veľká Británia aj Spojené štáty americké si uvedomovali, že tie krajiny, ktoré oslobodí Červená armáda, že budú musieť hlavne v zahraničnej politike ustupovať Sovietskému zväzu, že nebudú môcť viesť zahraničnú politiku nepriateľskú a naopak budú musieť koordinovať. Ale na druhej strane presadzovali to, aby vo vnútornej politike aby mali čo najväčšiu mieru slobody. Preto sa tam aj presadilo na Jalte, že tých štátoch, ktoré oslobodí Červená armáda, že majú prebehnúť slobodné voľby. Samozrejme, že to dopadlo inak, to už je druhá vec. V tejto skutočnosti si samozrejme uvedomoval najmä Winston Churchill, britský premiér, ktorý aj v októbri 44 sa snažil dohodnúť so Stalinom nejakú percentuálnu dohodu, že by teda si rozdelili. Tam sa naozaj hovorilo o vplyvu v južnej a juhovýchodnej Európe, Grécko, Maďarsko, Rumunsko. Ale išlo skôr o dočasnú dohodu, tak ju teda aspoň interpretoval Američanom, že teda ide o dohodu počas vojny. Samozrejme, vieme dobre, že potom skutočne po vojne, aj vďaka tej iniciatíve, ktorú Churchill vyvíjal, naozaj sa mu podarilo potom zabrániť vlastne nástupu komunistom v Grécku. Aj to máme vidieť aj v tej dohode. Systematicky mu išlo hlavne o to zastaviť ten vplyv tej Červenej armády a vplyv toho Sovietskeho zväzu a v Grécku naozaj vieme dobre ten vývoj povojnový, kam smeroval a aj vďaka teda vplyvu armády sa podarilo zastaviť, ale skutočne nejako, že by sa už počas vojny rozdelili nejak sféry vplyvu, to samozrejme sa nestalo. To prinieslo aj vývoj po vojne, to prehlbovanie rozporov medzi spojencami, na jednej strane Sovietským zväzom a na druhej strane západnými spojencami a naozaj potom až niekedy 46-47 fakticky sa prehlbuje tie rozpory natoľko, že vlastne vzniká tá pomyslná železná opona a studená vojna sa naplno potom rozbehla vlastne od toho roku 48. A my sme sa dostali do područia Sovietov, ale nielen vinou toho, že sme boli v tej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, ale to samozrejme tiež ďalší mýtus. Nebolo to len dôsledok tlaku Sovietskeho zväzu, ale Československo, jak sme spomínali, patrilo medzi spojencov, neboli tu ani tie okupačné komisie ako v iných štátoch, ako napríklad v Rumunsku, v Maďarsku, kde malo rozhodujúcu slovu Červená armáda a sovietske okupačné orgány. Československo bol špecifický prípad a do určitej miery si za to, že sa ocitlo potom v tej sovietskej sfére vplyvu, mohli aj československí politici sami. Hej, on to začal už v roku 1943 tou cestou Beneša do Moskvy a uzavretím tej zmluvy vlastne spolupráci s Sovietským zväzom a potom samozrejme aj tým prílišným spoliehaním sa na Sovietský zväz, ustupovaním Sovietskému zväzu, snahe za každú cenu v podstate najmä v tej zahraničnej politike spolupracovať so Sovietským zväzom. Čiže množstvo tých faktorov sa samozrejme popri tom tlaku zo strany Sovietskeho zväzu podpísalo potom pod to, že samozrejme iniciatíva komunistov, tým, že veľkú podporu širokej verejnosti mali komunisti po roku 45, aj nálady spoločnosti, ktoré tu boli, tá radikalizácia širokej verejnosti, tá strata citlivosti voči porušovaniu demokratických princípov, vieme dobre, že sme tu mali vlastne od roku 39 totalitný režim. To všetko sa podpísalo potom pod nástup komunistov k moci v roku 48. Čiže bol to komplexný problém, nebol to dané len tým, že len dôsledku tlaku Sovietskeho zväzu.
0: A zotrvali sme v tom napokon až do roku 1989, ale to už je iná téma. Naša dnešná bol koniec druhej svetovej vojny, víťazstvo nad fašizmom. Je dôležité si pripomínať 8. mája ako deň víťazstva nad fašizmom, aby sme nezabudli na hrôzy vojny a dôležitosť mieru, slobody a demokracie.

Účasť Slovákov v československom protifašistickom odboji vo vojne má svoje osobitné a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska. Národno-oslobodzovací boj výrazne sformoval charakter, myslenie a konanie jeho účastníkov a ovplyvnil život nasledujúcich generácií. Víťazstvo protifašistickej koalície si na strane bývalého Československa vyžiadalo množstvo obetí, utrpenia a bolesti. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch asi 350 000 až 360 000 obyvateľov. Z toho zahynulo v koncentračných táboroch približne 235 000 osôb, z nich asi 149 000 židovského pôvodu. V Česku to bolo 78 000 a na Slovensku 71 000 osôb. Do Vedna však prešlo koncentračnými tábormi 350 000 ľudí. Pri represáliách a prenasledovaní partizánov bolo na Slovensku vypálených viac než 100 obcí. Do vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80% vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. Bojovalo sa v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a v Juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich krajín bolo zaradených asi 110 miliónov ľudí. Podľa najnovších údajov zahynulo v nej približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov. Zo súhrnného počtu obetí pripadá približne 83% na príslušníkov štátov protifašistickej koalície a 17% obetí na obyvateľov mocnosti osy a ich spojencov. Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel vtedajší Sovietsky zväz. V Európe sa vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive 2. septembra 1945.

0: Milí priatelia, to už boli posledné informácie dnešného scenára. Ďakujeme, že sme vám mohli robiť spoločnosť aj v tento sviatočný deň. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sviatočné vydanie magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes máme na Slovensku štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si tak už 81. výročie ukončenia najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. V 8. máj patrí jednému z najvýznamnejších výročí v dejinách Európy. Je to deň, keď si Európa pripomína deň víťazstva nad fašizmom.

0: V Európe sa druhá svetová vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Aká bola situácia na Slovensku, keď sa už vojna chýlila ku koncu? Ktorá časť bola oslobodená prvá a kde padol posledný výstrel? Osvetlí náš dnešný sprievodca týmito udalosťami historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: S oslobodzovaním Slovenska sa začalo v septembri 1944 a oslobodzovanie vlastne skončilo až začiatkom mája 1945, čiže trvalo v podstate niekoľko mesiacov. Treba povedať, že tá zdlhavosť tých bojov na Slovensku súvisela s tým, že samozrejme Slovensko sa nenachádzalo na tých hlavných operačných smeroch, kde teda prebiehali najväčšie boje. Jeden bol ten severný od Varšavy na Berlín, druhý bol ten južný od Budapešti na Viedeň. Boje na Slovensku boli determinované tým, že bol tu terén, ktorý vyhovoval skôr obrancom ako útočiacim jednotkám, keďže to boli niekoľko rôznych horských pásiem. Tie boje začali, tak som spomínal, v septembri. Prvá taká obec, ktorá bola oslobodená, to bolo v rámci Karpato-Dugnanskej operácie 21. septembra. Obec Kalinov, ktorý je vlastne v blízkosti Medzilaboriec, a tá posledná obec, ktorá bola oslobodená, to bola obec Makov 3. mája 1945.
0: Napriek tomu, že Nemecko 8. mája kapitulovalo, aj po tomto dni sa ešte vyskytli bojové akcie v českej časti Československa.
1: Samozrejme, čo sa týka toho, že aj potom, čo kapitulácia Nemecka vstúpila do platnosti, to bolo krátko pred polnocou teredobského času 8. mája 1945, tak na niektorých miestach ešte stále sa bojovalo. Najznámejší asi pre našich poslucháčov ten prípad z Čiech, ktorý sa odohral v osade Slivice, ktorá bola časťou obce Milín na Příbramsku, v blízkosti Příbrami. To bolo vlastne kúsok od tej demarkačnej línie, ktorá bola vytvorená medzi americkou armádou a medzi červenou armádou. To bola tá demarkačná línia Plzeň, Karlovy Vary. No a treba si uvedomiť, že v Čechách v tej dobe bola obrovská koncentrácia nemeckých vojsk, to bola vlastne skupina armád Stred, ktorá tu bola, Nemci tu mali ešte miliónovú armádu. Oni sa samozrejme snažili dostať za každú cenu k západným spojencom, čiže Nemci sa vyhýbali tomu, a to nielen Čech, ale vlastne na celej dĺžke frontu sa snažili vlastne dostať do zajatia u západných spojencov, vyhnúť sa za každú cenu, aby sa stali zajatcami červenej armády. Vieme dobre, ako to dopadlo, že sa tam dostali statisíce nemeckých vojakov, milióny, a mnohí sa z nich potom nevrátili, keďže Sovieti aj preto, ako sa Nemci správali brutálne na okupovanom území, tak potom sa k nim aj tak chovali a mnohých teda odvlekli do zajateckých táborov. Tak tu nastala situácia, že okolo 6-7 tisíc nemeckých vojakov aj príslušníkov SS sa v tej oblasti blízko tej demarkačnej línie snažili za každú cenu prebiť ešte do tých amerických línií, ale Američania už potom 8. máji odmietli ich vpustiť do tej línie, čiže ostali tam stáť, a keď prišli potom červené armádci, najprv partizáni, došlo tam k bojom s partizánmi a následne potom aj s červenou armádou, ktorá v rámci pražskej operácie vlastne sem prenikala aj do týchto oblastí k tej demarkačnej línii, a to bol jeden z takých posledných aj teda bitiek, ktoré dali takú bodku za druhú svetovú vojnu.
0: V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojska ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája.

0: Marlene, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
1: Aktu kapitulácie predchádzala bitka o Berlín. Skúsme sa preniesť do mája 1945. Ak by sme stáli na ulici v oslobodenej Bratislave a o pár hodín neskôr v dobíjanom Berlíne, v čom by bol...

0: Bol najväčší kontrast? To bola ďalšia otázka pre historika z Vojenského historického ústavu Igora Baku.
1: Bratislava bola oslobodená už začiatkom apríla 1945. V podstate prvé boje začali už o tie predmestia, o tie oblasti, ktoré dnes sú súčasťou Bratislavy, v tej dobe ešte neboli. Tak to bolo 2. apríla a prakticky potom priame boje o Bratislavu, vtedajšiu Bratislavu, o tú oblasť, ktorá bola plynule zastávaná, prebiehali 3. a 4. apríla, čiže to boli pomerne krátke, aj keď veľmi intenzívne boje. Nemci museli ustúpiť z Bratislavy, keďže im hrozilo obklúčenie. Samozrejme, Bratislava nebola ani zďaleka tak poničená ako napríklad Berlín. Samozrejme, tie boje tu prebiehali, poličné boje. Vieme dobre, že bol zničený jediný most cez Dunaj, ktorý Nemci vyhodili do vzduchu. Boli poničené mnohé budovy, fabriky, ale samozrejme porovnateľné to nebolo s tým, čo sa udialo v Berlíne. Zatiaľ čo sa v Berlíne ešte bojovalo začiatkom mája, tak Bratislava už prechádzala do mierového života. Už tu pôsobili politické strany, vydávali svoje denníky. Bežný život sa dostával do takých normálnych kolejí pomerne veľmi rýchlo. Už 5. mája 45 zasadala Slovenská národná v Bratislave, to začala vydávať svoje prvé nariadenia. Takže ten život sa pomerne rýchlo v Bratislave dostal do takých normálnych kolají, aj keď samozrejme nebolo to ani tam jednoduché. Bolo treba naozaj sa vysporiadať s mnohými problémami, ale samozrejme nedá sa to porovnať vôbec s tým, čo sa odohrávalo v Nemecku, čo sa odohrávalo v Berlíne. Ten Berlín bol v dôsledku tej berlínskej operácie, ktorá začala 16. apríla 45, bol naozaj masívne poškodený. 30-45% budov bolo zničených. Obrovské obete na strane civilného obyvateľstva tie boje priniesli. Naozaj ten Berlín bol v troskách, čiže tá situácia sa samozrejme bola nepomerne horšia v tom Nemecku. Samozrejme tam bol obrovský problém s utečencami. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí evakuovali z východných krajín. S tým sa bolo treba vysporiadať. Vieme dobre, že príchod Červenej armády do Berlína a do Nemecka, to aj pre civilné obyvateľstvo to nebolo jednoduché, pretože oni samozrejme Nemcov vnímali ako svojich nepriateľov, najväčších nepriateľov. Nemecká armáda sa chovala na východnom fronte brutálne, čiže sa im aj tí červenoarmejci mstili. Čiže hlavne v tom sektore, ktorý oslobodzovala Červená armáda, to aj postihovalo to civilné obyvateľstvo. Na druhej strane trpeli masívne bombardovaním aj západných spojencov, aj Červenej armády. Čiže naozaj mesto bolo v troskách, čiže tá situácia bola nepomerne horšia. Aj z pohľadu počtu napríklad obetí, že za Bratislava tam vieme, máme nejaké počty, že počas tých bojov zahynulo okolo 120 civilistov, kdežto v tom Berlíne to bolo naozaj niekoľko desiatok tisíc, to boli obrovské straty.
0: Keď sa v Berlíne v máji 1945 ešte bojovalo o každý dom, ako v tom istom čase vyzeralo Slovensko? Boli sme už vnímaní ako víťazná krajina vďaka odboju.
1: Slovenská republika bola od roku 1939 spojencom nacistického Nemecka a ako jeho spojenec s ním teda od všetku kolaborovala, zapojila sa aj do bojov druhej svetovej vojne po boku Nemecka, čiže v roku 1939 vieme dobre, že Slovensko sa stalo v podstate prvým spojencom nacistického Nemecka, zapojilo do vojny proti Polsku. V roku 1941 sa zapojilo do vojny proti Sovietskému zväzu, neskôr ako známe aj slovenský štát vyhlásil vojnu západným spojencom, Spojeným štátom americkým, Veľkej Británii. Čiže aj napriek tomu Slovensko potom na konci vojny bolo vlastne medzi štátmi, ktoré boli považované za víťazných spojencov, a vďaka teda iniciatíve zahraničného odboja československého, keďže ako je známe v roku 1940-41 došlo teda k uznaniu československej vlády v Londýne, v zahraničí existovala aj československá armáda, aj na západe, aj na východe, a vďaka tomu sa tejto československej vláde podarilo teda presadiť vlastne obnovenie Československa po vojne, a z toho dôvodu potom Slovensko nebolo na strane porazené, na strane víťazov. Samozrejme, z morálneho hľadiska k tomu, prispelo samozrejme aj účasť Slovákov v Slovenskom národnom povstaní, ale samotné Slovenské národné povstanie už nerozhodlo o tom, že Slováci budú na strane víťazných spojencov.

0: Druhá svetová vojna bola najničivejším konfliktom v dejinách ľudstva. Aké boli reálne následky konca vojny pre bežných ľudí na Slovensku? Aké boli najväčšie humanitárne výzvy tesne po ukončení bojov? Opäť historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: Treba si uvedomiť, že samozrejme tisíce milióny ľudí sa tešili. Samozrejme väčšina ľudí sa tešila, skončila vojna v tých krajinách, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, ktoré boli časťou tej víťaznej koalície. Ľudia sa tešili, radovali. Samozrejme to neznamenalo nejaký koniec utrpenia. Najmä v tých oblastiach, ktoré boli najviac poničené tým, že tá vojna naozaj nepostihovala len vojakov, ale masovo civilné obyvateľstvo, tak tá situácia bola veľmi zlá a tí ľudia naozaj sa borili úplne s tými najzákladnejšími problémami. Ako sa dostať k jedlu, ako sa dostať k základnej zdravotnej starostlivosti, ako získať, nájsť nejakú strechu nad hlavou. Čiže zrazu v podstate bolo treba riešiť otázku tisícov, 100 000 utečencov, ktorí utekali jednak napríklad, keď spomeniem Nemcov z východného Pruska, ktorí ušli do Nemecka pred postupujúcou červenou armádou. Keď spomeniem 100 000 ľudí nasadených na nútené práce v Nemecku. Spomeniem ľudí, ktorí boli oslobodení v koncentračných táboroch, či to boli Židia alebo politicky prenasledované osoby. Títo ľudia v podstate zrazu sa ocitli vlastne v krajine, kde nemá sa o nikto postarať. Čiže nastalo množstvo naozaj že humanitárnych kríz, obrovské humanitárne výzvy pre spojenecké armády, ako vyriešiť túto situáciu. Čiže tá situácia tých ľudí bola rôzna, najmä aj v oblastiach, ktoré boli kompletne vybombardované. Vieme dobre, že tá vojna bola špecifická aj tým, že bol to najhoroznejší, najdesivejší konflikt v dejinách ľudstva, ale aj tým, že nepostihol len vojakov, ale v podstate, keď sa na to pozrieme z hľadiska obetí, tak viac obetí bolo na strane civilného obyvateľstva ako vojakov. To znamená, že naozaj tým 8. majom to pre mnohých ľudí neskončilo, ale v podstate tá tragédia pokračovala. Ono to čiastočne samozrejme bolo aj na Slovensku. Slovensko tiež tým, že sa tu veľmi dlho bojovalo, tým, že naozaj tie boje na Slovensku trvali niekoľko mesiacov, tak ani na Slovensku tá situácia nebola dobrá. Vieme dobre, že tá nemecká armáda, keď ustupovala, tak v podstate systematicky ničila infraštruktúru, ničila priemysel, ničila podniky, odvážala, rabovala. V podstate snažila sa zanechať tú tzv. Spálenú zem v odzokách aj tu. Čiže tá situácia ani na Slovensku pre tých bežných ľudí nebola dobrá. Najhoršia tá situácia bola na východe Slovenska, keďže práve na východe Slovenska ten front stál v podstate niekoľko mesiacov a preto aj v podstate tie boje tu začali v tom septembri 1944 a v súvislosti s tou Karpato-Dukajanskou operáciou, tak vlastne prakticky tá trvala 2 mesiace a bolo problém prebiť sa vlastne cez tie Karpaty. Následne potom aj v rámci ďalších operácií, či to bola východoslovenská operácia, tak máme, pretože tu bol horský terén a že boje sa odohrávali v zime, v zimných podmienkach, keď bol problém nasadiť letectvo. A samozrejme, že tie boje súviseli s bojami jednak severne a južne od územia Slovenska. To všetko determinovalo samozrejme ten charakter tej bojovej činnosti a tie boje teda trvali až do začiatku roku 45 na východe Slovenska a potom až fakticky v rámci tej západokarpatskej operácie potom sa front vlastne pohol ďalej. Čiže aj dosledku tých ťažkých zlých bojov tá situácia potom z hľadiska sociálneho postavenia obyvateľstva na Slovensku bola najťažšia práve na východe Slovenska. Čiže to sa prejavilo naozaj katastrofálnou, ako príklad, katastrofálnou zdravotnou situáciou. Ja tu šírili rôzne infekčné choroby, napríklad tyfus, svráb. Mnoho ľudí prišlo o svoje domovy. Hej. Treba povedať, veľký problém bol aj napríklad, že dôsledku tých bojov bolo na Slovensku veľa tisíce sirôt, veľká úmrtnosť malých detí, dojčiat. Najhoršia tá situácia bola najmä teda na tom východnom Slovensku. Čiže naozaj bola poničená infraštruktúra aj na Slovensku. Tam skutočne 30-40% celkovej infraštruktúry železníc, ciest, to bolo zničené. A keďže Nemci to aj systematicky ničili, ako ustupovali. Čiže toto bola aj veľká výzva potom po vojne to vybudovať na novo. Treba povedať, že veľkú pomoc prinesli spojenecké vojska aj tá organizácia UNRWA známa, ktorá tu distribuovala aj do Československa, aj na Slovensku, hlavne potraviny. To bolo najdôležitejšie, dať ľuďom potraviny, aby sa mohli čo nájsť. Základnú zdravotnú starostlivosť organizovala napríklad očkovanie táto UNRWA, alebo napríklad aj potom, aby sa mohli naspäť na Slovensko vrátiť utečenci, ľudia, ktorí boli odlečení na nútené práce, ale tisíce Židov z koncentračných táborov, ktorí sa prežili. Hej. Vieme dobre, že do Československa sa už potom len vrátila naozaj len časť tej židovskej komunity, teda väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch. Časť sa vrátila z preokupovaných území z južných, z Maďarska. Časť prežila v úkrytoch na Slovensku. Okolo 10-11 000 ľudí sa ukrývalo, ale druhá väčšina bola v rámci tých dvoch vln deportácií. Prvá vlna prebiehala v roku 1942, druhá potom 1944-1945, takže väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch.

0: Na ukončení druhej svetovej vojny v Európe a najmä na našom území mala veľký podiel Červená armáda. Nebolo však všetko ružové, vysvetlí historik Igor Baka.
1: Červená armáda, samozrejme, keď prenikala na územie Slovenska, oslobodzala územie Slovenska, tak platila direktíva, že teda Slovensko a teda Československo má byť teda spojenecká krajina. To znamená, že oni sa tu museli chovať inak, ako sa správali napríklad na území Nemecka, kde naozaj v podstate sa dopúšťali rôznych deliktov a násilia na tom civilnom obyvateľstve, ktorom sa mstili. Tu, keď dochádzalo k nejakým excesom voči civilnom obyvateľstvu, tak išlo prakticky o činy jednotlivcov. Nešlo tu o nejaké riadené násilie. To naopak, tomu sa mali vyhýbať a dokonca za to, keď sa aj dopúšťali týchto násilia, tak samozrejme za to často, keď sa to dozvedeli tie nadriadené veliteľstva, tak tí vojaci boli potrestaní, často aj za to hrozili hrozné tresty. A napriek tomu došlo tu naozaj aj na Slovensku napríklad k znásilňovaniu žien. To bolo pomerne časté. Čo je taký problém ešte bolo, že niekoľko tisíc ľudí bolo odlečených do tých pracovných táborov na území Sovietskeho zväzu, čo Sovieti zdôvodňovali tým, že oni v podstate čistia krajinu od kolaborantov, zradcov a ľudí, ktorí by mohli ohrozovať ich tyl. Ale samozrejme táto situácia predastala vlastne do rozmerov, ktoré boli nepriateľné na území aj pre československú vládu a vytvárali veľké problémy, keď častokrát sa sem dostali ľudia úplne nevinní, ktorí potom bohužiaľ niekoľko mesiacov niektoré niekoľko rokov museli vytrpeť vlastne vo veľmi hrozných podmienkach v tých zajateckých táboroch. A treba povedať, že väčšinou tých ľudí, ktorí boli odlečení, tak to boli ľudia z tých území, ktoré boli počas vojny okupované Maďarskom. Boli to najmä teda ľudia národnosti maďarskej a potom aj príslušníci nemeckej menšiny, Nemci, Maďari, ale samozrejme veľa Slovákov medzi nimi bolo a okrem iného sa zajatí vlastne ocitla aj časť tej technickej divízie prvej slovenskej, ktorá v podstate na konci vojny vlastne pôsobila v Maďarsku a tam sa dostali tí vojaci do zajatia, čiže aj tí sa ocitli v sovietskom zajatí. Postupne sa vracali potom na územie Slovenska.
0: Napriek tomu, že od konca druhej svetovej vojny uplynulo 81 rokov, stále okolo tohto konfliktu pretrváva množstvo mýtov. Historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka nám na záver ozrejmí tie, ktoré sa týkajú Československa.
1: Dodnes sa ako traduje taký mýtus, že západní spojenci vlastne v Jalte fakticky nechali Československo na pospas Sovietskému zväzu, že sa dostalo do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, pričom treba si uvedomiť, že v Jalte v tej jalskej konferencii vo februári 45 sa teda rozhodovalo o usporiadaní sveta po vojnovom, sa o Československo pôvodne nerokovalo. Ani o sférach vplyvu sa nehovorilo. Treba si uvedomiť, že samozrejme spojenci Veľká Británia aj Spojené štáty americké si uvedomovali, že tie krajiny, ktoré oslobodí Červená armáda, že budú musieť hlavne v zahraničnej politike ustupovať Sovietskému zväzu, že nebudú môcť viesť zahraničnú politiku nepriateľskú a naopak budú musieť koordinovať. Ale na druhej strane presadzovali to, aby vo vnútornej politike aby mali čo najväčšiu mieru slobody. Preto sa tam aj presadilo na Jalte, že tých štátoch, ktoré oslobodí Červená armáda, že majú prebehnúť slobodné voľby. Samozrejme, že to dopadlo inak, to už je druhá vec. V tejto skutočnosti si samozrejme uvedomoval najmä Winston Churchill, britský premiér, ktorý aj v októbri 44 sa snažil dohodnúť so Stalinom nejakú percentuálnu dohodu, že by teda si rozdelili. Tam sa naozaj hovorilo o sférach vplyvu v južnej a juhovýchodnej Európe, Grécko, Maďarsko, Rumunsko, ale išlo skôr o dočasnú dohodu, tak ju teda aspoň interpretoval Američanom, že teda ide o dohodu počas vojny. Samozrejme, vieme dobre, že potom skutočne po vojne aj vďaka tej iniciatíve, ktorú Churchill vyvíjal, naozaj sa mu podarilo potom zabrániť vlastne nástupu komunistom v Grécku. Aj to aj vidieť aj v tej dohode systematicky išlo hlavne o to zastaviť ten vplyv tých Červenej armády a vplyv toho Sovietskeho zväzu a v Grécku naozaj vieme dobre ten vývoj povojnový, kam smeroval a aj vďaka teda vplyvu britskej armády sa podarilo zastaviť. Ale skutočne nejako, že by sa už počas vojny rozdelili nejak sféry vplyvu, to samozrejme sa nestalo. To prinieslo aj vývoj po vojne, to prehlbovanie rozporov medzi spojencami na jednej strane Sovietskym zväzom a na druhej strane západnými spojencami a naozaj potom až niekedy 46-47 fakticky sa prehlbuje tie rozpory natoľko, že vlastne vzniká tá pomyslná železná opona a studená vojna sa naplno potom rozbehla vlastne od toho roku 48. A my sme sa dostali do područia Sovietov, ale nie len vinou toho, že sme boli v tej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, ale to samozrejme tiež ďalší mýtus. Nebolo to len dôsledok tlaku Sovietskeho zväzu, ale Československo, jak sme spomínali, patrilo medzi spojencov, neboli tu ani tie okupačné komisie, ako v iných štátoch, ako napríklad v Rumunsku, v Maďarsku, kde malo rozhodujúcu slovu Červená armáda a sovietske okupačné orgány. Československo bol špecifický prípad a do určitej miery si za to, že sa ocitlo potom v tej sovietskej sfére vplyvu, mohli aj československí politici sami. Hej, on to začal už v roku 1943, tou cestou Beneša do Moskvy, ale zavretím tej zmluvy vlastne o spolupráci s Sovietským zväzom a potom samozrejme aj tým prílišným spoliehaním sa na sovietský zväz, ustupovaním Sovietskému zväzu, snahe za každú cenu v podstate najmä v tej zahraničnej politike spolupracovať so Sovietským zväzom. Čiže množstvo tých faktorov sa samozrejme popri tom tlaku zo strany Sovietskeho zväzu podpísalo potom pod to, že samozrejme iniciatíva komunistov, tým, že veľkú podporu širokej verejnosti mali komunisti po roku 45, aj nálady spoločnosti, ktoré tu boli, tá radikalizácia širokej verejnosti, tá strata citlivosti voči porušovaniu demokratických princípov, vieme dobre, že sme tu mali vlastne od roku 39 totalitný režim. To všetko sa podpísalo potom pod nástup komunistov k moci v roku 48. Čiže bol to komplexný problém, nebol to dané len tým, že len dôsledku tlaku Sovietskeho zväzu.
0: A zotrvali sme v tom napokon až do roku 1989, ale to už je iná téma. Naša dnešná bol koniec druhej svetovej vojny, víťazstvo nad fašizmom. Je dôležité si pripomínať 8. mája ako deň víťazstva nad fašizmom, aby sme nezabudli na hrôzy vojny a dôležitosť mieru, slobody a demokracie.

Účasť Slovákov v československom protifašistickom odboji vo vojne má svoje osobitné a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska. Národno-oslobodzovací boj výrazne sformoval charakter, myslenie a konanie jeho účastníkov a ovplyvnil život nasledujúcich generácií. Víťazstvo protifašistickej koalície si na strane bývalého Československa vyžiadalo množstvo obetí, utrpenia a bolesti. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch asi 350 000 až 360 000 obyvateľov. Z toho zahynulo v koncentračných táboroch približne 235 000 osôb, z nich asi 149 000 židovského pôvodu. V Česku to bolo 78 000 a na Slovensku 71 000 osôb. Do Vedna však prešlo koncentračnými tábormi 350 000 ľudí. Pri represáliách a prenasledovaní partizánov bolo na Slovensku vypálených viac než 100 obcí. Do vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80% vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. Bojovalo sa v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a v Juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich krajín bolo zaradených asi 110 miliónov ľudí. Podľa najnovších údajov zahynulo v nej približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov. Zo súhrnného počtu obetí pripadá približne 83% na príslušníkov štátov protifašistickej koalície a 17% obetí na obyvateľov mocnosti OSI a ich spojencov. Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel vtedajší Sovietsky zväz. V Európe sa vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive 2. septembra 1945.

0: Milí priatelia, to už boli posledné informácie dnešného scenára. Ďakujeme, že sme vám mohli robiť spoločnosť aj v tento sviatočný deň. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol